Yeterun Vatan, Asingana İnek Sıragri Hayirin Havurtunlu Havurtunları ve Güler Mamedova. Şarınakı Mehmer Havurtunlu, Adırbeceni Taransi Kapaga. Հարավային Կովկասում երկարատև հակամարտությունը եւ սահմանային շրջափակումները գրեթյան ողջությամբ սարեցրել են տարածաշրջանում բնականոն արևտրային հարաբերությունները։ Այժմ իրավիճակը արմատապես փոխվում է։ 2025-2027 թվականներին բացված նոր տարանցիկ երթուղիները կարևոր են ոչ միայն տնտեսական տեսանկյունից, այլև որպես քաղաքական երկխոսության եւ խաղաղության գործընթացի գործնական արտահայտություն։ Ադրբեջանի տարածքով անցնող Բեռնատար գնացները հասնում են Հայաստան, մեր տարածքով Ռուսաստանից եւ Ղազախստանից Սայտիկ եւ այլ գյուղատնտեսական արտադրանք է ուղարկվում Հայաստան։ Վերջին ամիսներին այս երթուղով տեղափոխվել է 23.500 տոննա հացահատիկ, 1000 տոննա պարարտանյութ եւ 68 տոննա հանդկացորեն։ Սա վկայում է հարաբերությունների օնլայնն եւ տարածաշրջանի տնտեսական ինտեգրման ամրապնդման մասին։ Միևնույն ժամանակ այս շարժունակությունը ոչ միայն տնտեսական օգուտներ է բերում, այլև խթան է տալիս տարածաշրջանային հաղորդակցության ենթակառուցվածքների կարգավորմանը։ Բայց այդ իրականացվող տարածումը ամրապնդում է քաղաքական վստահությունը ստեղծելով տնտեսական կախվածություն Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև։ Ադրբեջանի նախաձեռնության բացված ճանապարհներով տրանսպորտային կապերի վերականգնումը ծառայում է որպես կողմերի միջև երկխոսյան ընդլայնման կոնկրետ գործիք և ստեղծում է ռազմավարական հնարավորություններ տարածաշրջանի մյուս դրակատարների՝ Վրաստանի, Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների համար։ Տարածաշրջանային հաղորդակցության ցանցերի կարգավորումը կարևոր է ոչ միայն տնտեսության և առևտրի համար, այլև կարևոր դեր է խաղում Հարավային Կովկասում երկարաժամկետ խաղաղության և անվտանգության ապահովման գործում։ Նաև պետք է նշել, որ տարանցիկ երթուղիները ներառում են ոչ միայն գյուղատնտեսական արտադրանք, այլև էներգակերներ։ 2025 թվականի դեկտեմբերից ի վեր Սոքարը երկաթուղով Հայաստանի ուղարկել 6878 տոննա վառելիք, ինչը հաստատում է տարածաշրջանում էներգետիկ առևտրի վերականգնումը։ Տրանսպորտային համակարգերի ինտեգրումը նույնպես դրական ազդեցություն ունի խաղաղության գործընթացի վրա։ Տարածաշրջանային ինտեգրումը, հաղորդակցությունը և խաղաղության կայունությունը կարևոր տեղ են զբաղեցնում Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ ձեռք բերված որոշ համաձայնագրերում։ Սրանք քայլեր են, որոնք ուղղված են քաղաքական երկխոսության իրական մեխանիզմների ձևավորմանը և վստահության բարձրացմանը։ Այսպիսով ներկայիս աշխարհակ քաղաքական իրավիճակում տարածաշրջանային ռազմավարական նշանակությունը տրանսպորտի առումով մեծանում է։ Միջամիջանցք, Անդրկասպիան միջանցք և Զանգեզուրի միջանցքը մեծ նշանակություն ունեն ոչ միայն միջպետական առևտրի կազմակերպման, այլև տարածաշրջանային ինտեգրման ամրապնդման, էներգետիկայի և բեռնափոխադրումների արդյունավետության բարձրացման համար։ Այս միջանցքները նաև վրշորոշ դեր են խաղում Եվրոպայի և Ասիայի միջև հուսալի տարանցիկ երթուղիների ձևավորման գործում, տարբեր աշխարհակաղակական լարվածության պայմաններում ստեղծելով այլընտրանքային և կայուն տրանսպորտային հնարավորություններ։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանը դարձել է տարածաշրջանի առաջատար էներգետիկ կենտրոններից մեկը։ Ադրբեջանը որպես հարավային Կովկասի տարածաշրջանում մեծ ազդեցություն ունեցող պետություն դժվարին և բարդ աշխարհաքաղաքական պայմաններում վարում է անկախ արտաքին քաղաքականություն։ Այսօր Ադրբեջանը զարգանում է իր մտածված ներքին և արտաքին քաղաքականությամբ, կատարելով գործում իր տնտեսական համակարգը և հետևողական ու համակարգված քայլերը ձեռնարկում տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման ուղղությամբ։ Ներկայումս ադրբեջանական պետության կողմից իրականացվող էներգետիկ նախագծերը և տարածաշրջանային ինտեգրմանը ծառայող համագործակցության ձևաչափը կարևոր դեր են խաղում հարավային Կովկասում կայունության ապահովման գործում։ Բաքվում հարավային գազային միջանցի խորհրդատվական խորհրդի շրջանակներում նախարարների 12-րդ հանդիպմանը և կանաչ էներգիայի խորհրդատվական խորհրդի շրջանակներում նախարարների 4-րդ հանդիպմանների ելույթում նախագահ Իլհամ Ալիևը հստակ ներկայացրեց ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարության հիմնական ուղղությունները, առաջիկա ժամանակահատվածի առաջնահերթությունները և միջազգային համագործակցության հեռանկարները։ Ադրբեջանը Ալիևս ոչ միայն հարուստ էներգետիկ ռեսուրսներ ունեցող երկերը, այլև հանդես է գալիս որպես ակտիվ և հուսալի գործընկեր գլոբալ էներգետիկ անվտանգության ձևավորման գործում, ընդգծելով, որ վերջին տարիներին իրականացվող հետևողական և լավ մտածված էներգետիկ քաղաքականության արդյունքում Ադրբեջանը դարձել է տարածաշրջանի առաջատար էներգետիկ կենտրոններից մեկը, պետության ղեկավարն ասել է։ Հատկապես երբ նայում ենք վերջին 12 տարիներին, ականատես ենք լինում տարբեր սցենարների, դժվարությունների, բարդությունների և խնդիրների, սակայն չնայած այս բոլոր դժվարություններին և մեր տարածաշրջանի շանում ապրած չափազանց դժվար ժամանակներին Ադրբեջանի և նրա գործընկերների կողմից մի շարք երկրների էներգետիկ անվտանգության ապահովումը իսկապես դարձել է իրականություն, որը մենք զգում ենք մեր առօրյա կյանքում։ Երբ նայում ենք անցյալ տարի Բաքվում մեր վերջին հանդիպումներից վեր կատարված աշխատանքին, մենք դեռևս տեսնում ենք առաջընթաց։ Ամեն անգամ, երբ խոսում ենք առաջընթացի մասին, երբ վերջին անգամ ելույթ ունեցած լսարանի առջև նշեցի, որ մենք գազ ենք մատակարարում 12 երկրների, ներկայումս ադրբեջանական գազի սպառող երկրների թիվը հասել է 16-ի։ Այս ցուցանիշով Ադրբեջանը աշխարհում առաջին տեղում է խովակաշարերով գազ մատակարարող երկրների քանակով։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ելույթի ժամանակ նշել է, որ Ադրբեջանը նաև էներգետիկ ռեսուրսների հուսալի տարածքի երկրի դեր է խաղում։ Բայց այդ խոսելով մեր երկրի էներգետիկ անվտանգության մեջ մեր ներդրման մասին պետության ղեկավարն ընդգծել է. Ես կցանկանայի նաև ընդգծել, որ Ադրբեջանը էներգետիկ ռեսուրսների հուսալի տարածքի երկրի դեր է խաղում։ Մենք ապահովում ենք նավթի կարևոր տարածքը Ղազախստանի, Թուրքմենստանի համար և մեր համակարգով տեղափոխվող նավթի ծավալը տարես տարի աճում է։ Մենք ի վիճակի ենք ավելի շատ նավ ստանալ Կասպից ծովի արևելյան նավերից և ունենք դրա համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքները։ Ինչ վերաբերում է եվրոպական էներգետիկ շուկայում մեր ջանքերին, կարծում եմ կարևոր կլինի, որ լսարանը իմանա, որ վերջերս մենք ձեռք ենք բերել Թուրքիայի ամենամեծ էլեկտրակայաններից մեկը 870 մեգավատ հզորությամբ։ Անցյալ ամիս Սերբիայի հետ ծորագրվեց համաձայնագիր 500 մեգավատ հզորությամբ էլեկտրակայանի կառուցման վերաբերյալ։ Այսպիսով էներգետիկ անվտանգության մեջ մեր ներդրումը միայն մեր սեփական սահմաններով հարավային գազային միջանցքով չի սահմանափակվում։ Գազի մատակարարումների աշխարհագրության ընդլայնումը, նոր գործընկերների միացումը և արկա համագործակցության խորացումը հիմք են տալիս, ասելով, որ դրական դինամիկան կշարունակվի նաև առաջիկա տարիներին։ Էներգետիկ ոլորտում ձեռք բերված հաջողությունները նոր հնարավորություններ են բացում այլ ոլորտներում, ինչպիսիք են տրանսպորտը, լոգիստիկան, արտադրությունը և կանաչ էներգիայի նախագծերը։ Այսպիսով Ադրբեջանը էներգետիկ ռեսուրսներ արտահանելուց բացի ավելի ամրապնդում իր դիրքերը համաշխարհային տնտեսական համակարգում, հանդես գալով որպես տարածաշրջանային համագործակցության հարթակների նախաձեռնող և ակտիվ մասնակից։

Շրջանի 11 պատմական բնակավայրեր պահպանել են Էնեոլիթի դարաշրջանից մինչև մեր օրերը։ Այս նյութական և հոգևոր հուշարձանները խմբավորված են տարբեր դասակարգումների համաձայն և յուրաքանչյուրը ներառված է Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքում պետական պաշտպանության տակ վերցված անշարժ մշակութային հուշարձանների դասակարգումը ըստ իրենց նշանակության գրքում հիմնված պատմության վրա։ 1868-1870 թվականներին կառուցված Աղդամյուջում ամսկետի ճարտարապետը Քերբալայի Սաֆիխան Ղարաբաղին էր։ Մսկետի շենքը Քարիցեիս շենքի ճակատային մասի անկյուններից բարձրացող մինարետները աղյուսից։ Աղբյուրները նշում են, որ մսկետի մուտքի դուռը գտնվում է Սեֆևիների ճարտարապետության բնորոշ մեծ կամարակապ դարպասի ներսում։ Ադրբեջանական ճարտարապետության մարգարիտներից մեկը համարվող Աղդամյուջում ամսկետը նույնպես դարձել է հայկական ագրեսիայի զոհ։ Մսկետի մինարետները քանդվել են ներսից, առաստաղը մի քանի տեղերից պոկվել է, իսկ նախշի և արձանագրությունները վնասվել են։ Իհարկե, Աղդամի զբոսաշրջային տեսարժան վայրերի մասին խոսելիս պետք է հատկապես նշել Աղդամի հացի թանգարանը։ Ադրբեջանի Աղդամ քաղաքում հիմնադրված հացի թանգարանը իր առաջին այցելուներին ընդունել է 1983 թվականի նոյեմբերի 25-ին։ Թանգարանն ուներ մոտ 2800 ցուցանմուշ։ Առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ թանգարանն ամբողջությամբ ավերվել է, արդյունքում թանգարանում գտնվող մոտ 1500 ցուցանմուշ այրվել է։ Նաև արկեն գծել, որ 1980-ականներին Աղդամում անցկացվող ՆԱԹԱՎԱՆ աղջիկների տոնը և Խարը բülբül միջազգային փառատոնը սկսվում էր թանգարան այցելությամբ։ Աղդամ քաղաքը, որի ամեն մի քարը պատմությունն է, վերականգնի իր նախկին կերպարը և Աղդամը որպես ադրբեջանի զբոսաշրջային շրջան կունենա իր տեղն ու բաժինը դրանում։ Շուշայի զբոսաշրջային նորոշը։ Վերաստագրված հողերը բացի պատմական մշակութային արժեքներից ունեն նաև հետաքրքրաշարժ բնություն, ստորգետներ և մակերայսային ռեսուրսներ, ինչպես նաև լայնածավալ զբոսաշրջային հնարավորություններ։ Տարածաշրջանը ունի մեծ հնարավորություններ բժշկական զբոսաշրջության, հանգստի զբոսաշրջության, էկոտուրիզմի և զբոսաշրջության այլ տեսակների զարգացման համար։ Այս առումով Ֆիզուլիում և Զանգելանում կառուցված միջազգային օդանավակայանները, որոնց շինարարությունը շարունակվում է, կարևոր դեր կխաղան վերաստագրված տարածքների զբոսաշրջային նորոշմանը ուժի իրացման և զբոսաշրջիկների ներգրավման գործում։ Շուշան լինելով մշակութային մայրաքաղաք ունի զբոսաշրջային կենտրոն դառնալու ներուժ։ Այստեղ հնարավոր է տեսնել բնութային մշակույթի ազվագյուտ ներդաշնակությունը։ Շուշա քաղաքը ունի անխափան զբոսաշրջային ներուժ, թե սեզոնային, թե յուրահատուկ ճարտարապետական ոճի առումով, և հատուկ ուշադրություն է դարձվում այդ ներուժին համապատասխան զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների ստեղծմանը։ Հայտնի պատմության թանգարանը, որ առաջին մարդկային բնակավայրերից մեկն էր, կարիերիստների թանգարանը, բուժիչ բույսերի թանգարանը, Միրմյուսն Նավաբիտուն թանգարանը և այլը դառնում են բազմաթիվ զբոսաշրջիկների այցելության վայրեր։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ Շուշայում իրականացվել են լայնածավալ զարգացման և շինարարական աշխատանքներ։ Հիդրալիևի հիմնադրամի կողմից իրականացված վերականգնողական աշխատանքներից հետո բացվել է մեհմանդարովների առանձնատոնը։ Նշենք, որ այս համալիրը կառուցվել է մեհմանդարովների ընտանիքի ներկայացուցիչների կողմից 18-րդ դարում։ Համալիրը ներառում է մեծ բնակելի շենք, փոքր բնակելի շենք, ընդհանրական մզգիթ և շատրվան։ Ինչպես հայտնի է, Հիդրալիևի հիմնադրամի վերականգնողական նախագծերի մի մասն իրականացվում է Ադրբեջանի մշակութային մայրաքաղաք Շուշայում։ Դրանք ներառում են մեծ ադրբեջանցի բանասեղծ և հասարակական գործիչ Մոլլա Փանահ Վագիֆի թանգարան դամբարանային համալիրի վերակառուցումը, Վագիֆի Կիսանդրո վերակառուցումը, ականավոր կոմպոզիտոր Ուզեյր Հաջբելի արձանի վերակառուցումը Շուշայում և այլն։ Այս ամենի հետ մեկտեղ Հիդրալիևի հիմնադրամի կողմից իրականացված վերականգնողական աշխատանքներից հետո Շուշայում բացվել են ստեղծագործական կենտրոն։ Շենքում մի ժամանակ տեղակայված էր աղա Կահրաման Միրսիաբ օղլուի կարավանսարայը։ Վերականգնողական աշխատանքների ընթացքում շենքը վերադարձվել է իր նախնական տեսքին։ Կատարված և կատարվելիք բոլոր աշխատանքները դրանով չեն ավարտվում։ Միրազած Շուշան դառնում է ժամանակակից վայր։ Շուշայում վերակառուցման և վերականգնման աշխատանքներից հետո Յուխարի Գյուֆեր աղա մզգիթի բացումը, Սաթլի մզգիթի և ազգային գորգերի թանգարանի Շուշայի մասնաճյուղի բացումը և այլն Շուշայի վերակառուցման դրսևորումն են։ Ինչպես պետության ղեկավարը շեշտեց իր ելույթներից մեկում, Ղարաբաղի շրջան ունի շատ հարուստ, հետաքրքրաշարժ, եզակի բնություն և պատմական հուշարձաններ։ Վստահ են, որ այն կվերածվի Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային կենտրոններից մեկի։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

Հարայությանն է։ Մեր հաղորդումներին ու դուք կարող եք լսել ամեն օրը Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11,175 մեգահերց հաճախականությամբ Ռադիո ԱԶ Ինտեր անվան տակ և www.az.tv-ինտերնետ կայքի Ռադիո Ինտ ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով. radioint@astv.az

Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրափիլն է, մոտակա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը,

0: Խոսում է Բաքուն, շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Պատմության ընթացքում ադրբեջանական ժողովրդի հանդեպ ցեղասպանության ակտեր արտաքսում է իրականացվել։ Հայ դահիճները նախապես պլանավորված կարգով իրագործել են այդ հանցագործությունները ադրբեջանական բնակչության հանդեպ։ Խոջալում գազանաբար իրագործված ցեղասպանությունը զարհուրանք է առաջացրել համայն մարդկության շրջանում։
2: Это чудовищное преступление, оно не имеет оправдания.
3: Դա սարսափելի հանցագործություն է, որն արդարացում չունի եւ չի կարող արդարացվել ոչ այսօր, ոչ էլ դարեր ընթացքում։ Այն ինչ մենք պետք է անենք, դա պահպանել այդ մասին հիշատակը, պահպանել Խոջալուի դասերը։ Աշխարհը պետք է իմանա այդ մասին, աշխարհը պետք է համերաշխ լինի այդ հիշատակի հետ, որովհետեւ Խոջալուի ցեղասպանությունը դա ոչ միայն սոց ցեղասպանություն է ադրբեջանական ժողովրդի հանդեպ, դա նախազգուշացում է աշխարհին, թե ինչպես է լինում, երբ աչք է փակվում գազանության հանցագործ ցամբրա եւ սև ուժերը գնում են հրեշավոր հանցագործությունների մեկ անգամ եւս խաղաղություն այդ ողբայության զոհերի հիշատակի համար դա պետք է դաս լինի բոլորիս համար
2: поэтому ещё раз мир памяти жертвам Խոջալուի и это всё нам урок на будущее
1: Խոջալուի բնակիչները թիրախ են դարձել եւ սպանվել են միայն նրա համար, որ ադրբեջանցիներ են։ Այդ արյունալի ողբերգության արդյունքում արվել է մի ամբողջ քաղաք։ Նրա բնակիչներին սպանել են, գերի են վերցրել, կտանքների են ենթարկել։
4: Bizim için son derece acılı bir gün Türk dünyası için.
3: Savaştali amsati ոչ թուրքական աշխարհի համար։ Ես ցավակցություն եմ հայտնում այդ սարսափելի ողբերգության զոհերի հարազատներին ու մերձավորներին։ Խոջալուի իրադարձությունները մասշտաբային սպանդ է։
1: Ամեն տարի ողջ աշխարհում 1992 թվականի փետրվար իրադարձություններին նվիրված բազմաթիվ միջոցառումներ են անցկացվում։ Կազմակերպիչները աշխատում են ներգրավել ավելի մեծ թվով երիտասարդների, որպեսզի նոր սերունդը նույնպես տեղեկացվի հայերի կողմից ադրբեջանական ժողովրդի հանդեպ իրագործված ցեղասպանության մասին։
5: Я думаю, что каждый азербайджанец должен делать все возможное для того, чтобы донести до мира масштабы.
3: Պետք է այս հարցը բարձրացնել առավել բարձր միջազգային մակարդակի, այնպես, ինչպես ողջ աշխարհում դատապարտվում է Խատինը եւ մյուս նման գազանությունները, որոնք տեղի են ունեցել աշխարհում, այնինչ տեղի ունեցել Ադրբեջանում, տեղի ունեցել Ղարաբաղում, մենք պետք է ողջ աշխարհին հասցնենք այդ ճշմարտությունը։ Այժմ արդեն շատ երկրներ ճանաչել են Խոջալուի ողբերգությունը։ Ամերիկյան միջազգ նահանգները Ռանդին դա ճանաչում են որպես ցեղասպանություն, որպես ադրբեջանական ժողովրդի ողբերգություն։
5: Сегодня видим иногда и в тех событиях, которые происходят в мире.
1: Խոջալուի ցեղասպանությունը դարձել է ամենածանր ողբերգություններից մեկը ոչ միայն ադրբեջանական ժողովրդի, այլ նաև ողջ թուրքական աշխարհի համար, դարձել է սևեջ մարդկության պատմության մեջ։

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: ԹԱՊԱԳ-ն որոշել է բարձրացնել անդրադրետի գազատարի թողունակությունը և դրա համար առաջարկել է 3 տարբերակ։ Առաջին տարբերակը ենթադրում է սահմանափակ ընդլայնում՝ տարեկան 14.4 միլիարդ խորանարդ մետր գազի մատակարարման ծավալի ավելացում։ Երկրորդ սցենարի համաձայն առաջարկվում է մասնակի ընդլայնում՝ տարեկան մինչև 17 միլիարդ խորանարդ մետր գազ։ Իսկ երրորդ տարբերակը նախատեսում է ամբողջական ընդլայնում՝ մինչև 20 միլիարդ խորանարդ մետր։ Թվելպային գազատարի թողունակությունը կազմում է տարեկան 10 միլիարդ խորանարդ մետր։ Նշվում է նաև, որ այս տարի ադրբեջանական գազի Եվրոպա մատակարարումները կարող են գերազանցել 5 միլիարդ խորանարդ մետրը։
2: Խողովակաշարի ընդլայնման հետ կապված հարցերի որոշակի խթանումը կարող է հիմնված լինել Ադրբեջանի տարածքում գազի արդյունահանման աճի վրա։ Դա մասնավորապես կարող է լինել Աբշերոն հանքավայրի ռեսուրսային բազան։ Իհարկե, Եվրամիություն գազատրանսպորտային զարգերակների թողունակության հնարավորությունների ավելացումը շատ արդյական թեմա է։
1: Նշենք, որ ԹԱՊ գազատարը հանդիսանում է հարավային գազային միջանցք նախագծի մի մասի զգազի աղբյուրը, Կասպիսով ադրբեջանական հատվածում գտնվող Շադենիզ 2 գազակոնդենսատային հանքավայրն է։ Տրանսադրիատիկ գազային զարգերակի օպերատորի գործադիր տնօրեն Լուկա Շիպատին հայտնել է, որ հարավային գազային միջանցքի եվրոպական հատվածի գործարկման պահից անցած 4.5 ամսվա ընթացքում Եվրամիության երկրների մատակարարվել 2 միլիարդ խորանարդ մետր Կասպյան գազ։ Նշենք, որ անդրադիատիկ գազատարը շահագործման է հասնել 2020 թվականի Վերջին.
0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։
3: Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
4: Հայաստանի ընդդիմադիր շրջանակները մինչ օրս ի վիճակի չեն համակերպել Ադրբեջանի դեմ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում կրած պարտության հետ։ 44 օրվա ընթացքում ադրբեջանական բանակը ցրեց մի շարք առասպելներ, որոնցով հայ հասարակությունը սնուցվել է տասնամյակներ շարունակ։ Գլխավորներից մեկը Հայաստանի ուժեղ և անպարտելի բանակի մասին առասպելն է, որը իբր հաղթանակ է տարել Ղարաբաղյան առաջին պատերազմում բացառապես սեփական ուժերով։ Այս առասպելը վերջնականապես ջախջախվեց ոչ միայն մարտի դաշտում, այլև Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի խոսքերով, ով բացահայտ խոստովանեց, որ ադրբեջանական տարածքների օկուպացիայի մեջ առանցքային դեր է խաղացել Ռուսաստանը։
5: 1992 թվականին Ադրբեջանը Շուշին երբ որ գրավեցինք, Ադրբեջանում տեղի ունեցավ փոփոխություն, իշխանության եկան Հեյդար Ալիևն ու Հուսեյն Փանախովը։ Եվ ադրբեջանական բանակը սկսեց անկասելի առաջ գալ 92 թվականի հունիսին։ Սա ես պարտավոր եմ ասել, սա ի դեպ քեզ մոտ ասել է Իսագուլյան Գառնիկն ասել, նայեր գիտեր դուրը։ Հայկական բանակը սկսեց արագորեն սիջել, ընդհուպ մինչև եկանք հասանք Վաղուհաս ու Գանձասար, Մարտակերտ ամբողջապետությամբ հանձնել ենք։ Այդ ժամանակ Վազգեն Սարգսյանը 500 մահապարտների դրսեց տարավենտեղ, և նրանց ընտեղ ներմուծելը շատ վատ էր այն առումով, որ դրանց մի մասը պատեց ականների վրա։ Դրանց հետո նույնիսկ Վազգեն Սարգսյանը հիասթափած ասեց, ես գրող եմ, իմ գործը գրելն է, ես իմ բանակը իմ գործը չի։ Եվ ով ամեն ինչ գալիս են Մարտակերտում, ոչ չճանաչում են իրանց։ Այդ բաները հստակ գրված է Ստուպիշինի գրքում։ Ռուսաստանի դեսպաններ Հայաստանը։
4: Հրանտ Բագրատյանի խոսքերից պարզ է դառնում, որ հայերը Ռուսաստանի աջակցությամբ օկուպացրել են Ղարաբաղը և կոտրած իրականացրել խաղ ադրբեջանցիների դեմ։ Հարց է առաջանում, ինչու նա որոշեց այս մասին խոսել հենց հիմա, ինչու են Բագրատյանը և մյուս ռևանշիստները այդքան համառորեն փորձում խաթարել ադրբեջանի հարաբերությունները Ռուսաստանի, Պակիստանի, Իրանի և այլ երկրների հետ։ Պատասխանը ակնհայտ է, նրանք հասկանում են, որ միայն հակամարտության նոր փուլի միջոցով հնարավորություն կունենան կրկին վերադառնալ իշխանության։ Այս մարդիկ, ինչպես միշտ, հույսը դնում են արտաքին ուժերի, առաջին հերթին Ռուսաստանի աջակցության վրա, ադրբեջանական հողերը վերաօկուպացնելու համար։ Ինչ է մտածում հայ հասարակությունը նախկին նախագահների իշխանության գալուն, որոշել են պարզել հայ լրագրողները։
6: Ինչի համար է Ռոբերտ Քոչարյանը պայքարում, կարծում եք նա գալիս է Հայաստան փրկելու, կարծում եք նա ուզում է արցախցիներին Արցախ վերադարձնել, ոչ, նա ուզում է պահպանել ինչ ունի և ուզում է կոնսերվացնել Հայաստանը, հանձնել Ռուսաստանին, ընդամենը այդքան բան։ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ որևէ զարգացման հեռանկար, որևէ Հայաստանի Հանրապետության համար առաջընթացի հեռանկար բացառվում է։ նա ընդամենը ունի ոչ միայն ինքա, այլև իր ամբողջ կլանը, ընդամենը ունի ունեցվածքը պահպանելու և բնականաբար մեզ վնասելու միտքը, որովհետև շատ մեծ հարց է դեպի ունեցվածքը, արդյոք ձեր գրպանից չի դուրս եկել, իմ գրպանից չի դուրս եկել, այս փողոցում վազվզող երեխաների գրպանից չի դուրս եկել, որտեղից այդ ունեցվածքը իրեն, հոդաբաշտ բացատրություն, եթե կա, շատ ուրախ կլինեի լսել։
7: Անանտի մանալով ինչպես են իրենք Հայաստան եկել և երբ են հարը ստացել։
6: Գիտեք, ինչպես ինձ առանձնապես չի հետաքրքրում, ինձ օրինակ հետաքրքրում է հարցը, իսկ ինչու եկան, ինչու եկան, ունեին չէ այրենիք, ունեին, և Ռոբերտ Քոչեյանը առայսօր փորձում է ստեղծել այն տպավորությունը, որ ինքն է համախմբել Արցախը, հաղթանակի, այսպես, դերը ինքն է։
7: Ինքը լիներ, այսպես չէր լինի։
6: Իհարկե, լավ, շատ լավ, ինչու է կար, ինչու է կար։ Ասենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կանչեց, իրականում ոչ էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կանչեց, իրականում դա այդ ռուսական պլան էր, մենք կարող էինք այո այսպես Գյումրիին նայել, ինչ ասեմ, սպասումով, նա ինչ կլինի կլինի, բայց արդյոք մենք կարող ենք այդ հայացքով նայել Հայաստանի Հանրապետության ընտրություններին, բացարձակապես, միանշանակ ոչ, Ռոբերտ Քոչեյանին այդ ոչը, ես կարծում եմ ասված է, ասվել է, ասվելու է, այլ հարցը թե ինքը ինչու չի հասկանում, ինչու ինքը իրեն զուր հույսեր նշուջով ու փորձում է շուրջը մաղակել,
8: միանշանակ ոչ։
9: Իսկ ով է այդ մարդը?
8: Չգիտեմ ով է, բայց ոչինչ, որտեղ 30 տարի ինքան բան տեսանք, չէ, միանշանակ չէ, թողնեց խելացի մարդ կա, որ երկրի մասում ցավավոր թե
9: ինքը պնդում
8: իրան շահի համար, իրանք աշխատեցին իրան շահի համար,
9: բայց ինքը ասում է ես եմ այն մարդը, ով կարող է այս հարցը
8: լուծել, այո, ես էլ շատ բան կարող եմ ասում, այ քեզի բա ով իրանք պատմանքած չէ, ինքը դաժե պիտի նույնիսկ ելույթ չունենա, չի կարող ժողովուրդը ապ գիտեմ լսել եմ, ուղղակի սիրուն չի էլի տղեն կամ դա ինչ խոսալու ձևա, դու քանի տարեկանից միլիոններ, դու ինչով ես աշխատում, մեր հաշվին չի կարելի,
10: այդ դարձիկը չի ունես, Ռոբերտ Քոչեյանին ասում,
9: նա ասում է ես եմ այն մարդով կարող է այ երկրի այս հարցերը լուծել,
11: նա այն մարդը չի, իր այդ ուիքի բաները ունեցվածքը բանը ապորին ունեցվածքի հետ կապած, իր դատական պրոցեսն է, ես զարմանում որ նա երեսելու նույն բուսագալի մարդկանումը չի ամենանգերծը, ես 92 թվականից անդատ Թումանյան փողոցում եմ ապրել, Օպերայի մոտիկ, հոկտեմբերի 27-ի իմ աչքի առաջա տեղի ունեցել, հոկտեմբերի 27-ի իր մաքուր ձեռագիրն է, հոկտեմբերի 27-ի միան ինքը կարող էր, մենակ ինքը կարող էր մտնել ազգային ժողով և այդ կոտորածը սարքել, միան ինքը կարող էր բանում Մոսկովյանի վեր Պապլավոկի ընդեղ են իր երբեմնի ծանոթերից մեկը իր դիմելա պրիվետ ռոտ ու զուգահանում ընդեղ խեղտեր տեղում սպանել, նա էնորի էրեկ ես գշերը նայեցի իրան ուղիղ զարմացը ապշեցի որ լրիվ են մարդասպանի դեմ դիմագծեր դրա խոսալը, ասմա իմ ունեցվածք ես միջազգային արենայիմ, ասմա լավ փող եմ աշխատել, իմ ունեցվածքը տեղ կուտակվել, երբ որ ես նախագահ չեմ եղել, թալանը ոնց ալինեմ, սենց այդ գույք պարքի դիմա ջուրը տվելա, գազը տվելա, չի թողել որ մենք գազը լայն խողովակով անցկացնենք։
4: Հարցումները ցույց են տալիս, որ հայ հասարակությունը այլևս չի վստահում նախկին ղեկավարներին, ովքեր իրենց իշխանության տարիներին երկիրը հասցրել են կործանման եզրին, այդ պատճառով նրանք կտրականապես դեմ են Ղարաբաղյան հնցավոր կլանի կրկին իշխանության գալուն։

0: şehirlerden gönüllere köprü salan Beynəlxalq Radio.
1: Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Հովհաննես Թումանյանը, Կովկասյան ժողովրդների բարեկամության երկիչն է ակնարկը։ Նախկին միջան կործանումից հետո փլուզվեցին նաև այդ միջան տարածքում գտնվող հանրապետությունների փոխադարձ սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական, մշակութային կապերը։ Խզվեցին նաև նախկին միջան օրոք գոյություն ունեցող ժողովրդների դարավոր բարեկամությունն ու եղբայրությունը։ Առավել ևս Հայաստանի կողմից անձազերծված մահաբեր և կործանիչ պատերազմի հետևանքով լրազինված ուժերը զավթեցին Ադրբեջանի տարածքի 20%-ը։ Միթե արդեն ժամանակը չէ, որ Հայաստանի մարդասեր, խաղասեր մտավորականները, գրողները, բանաստեղծները, երգահանները, նկարիչները, ինչպես այս ժողովրդի մեծ բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանն էր իր վերավերծրել այդ պատվավոր միսիան և քաղաքացիական պարտականությունը, իրենց բողոքի և ցասման ձայնը բարձրացնեն անդրկովկասյան ժողովրդների դարավոր բարեկամության խախտման դեմ։ Չէ՞ որ այդ մահաբեր և կործանիչ պատերազմից տուժեցին ոչ միայն ադրբեջանական, այլ նաև հայ, վրաց, աբխազ, չեչեն և կովկասյան այլ ազգեր և ժողովուրդներ։ Չէ՞ որ այդ ստեղծված թույն իրավիճակից չեն շահում ոչ ադրբեջանցիները և ոչ էլ հայերը։ Առավել ևս տանուլ է տալիս հայ ժողովուրդը, քանզի դարեր շարունակ հայ ժողովուրդը իր բարեկեցիկ կյանքն ստեղծել է ադրբեջանական ժողովրդի զրկանքների ու տանջանքների, ողբերգությունների և դժբախտությունների հաշվին։ Արդի դարաշրջանի նավթային պայմանագրերից, Մետաքսի ճանապարհի վերականգնման համաձայնագրից դուրս մնալը հայ ժողովրդին զրկում է Կովկասում ընթացող տնտեսական ինտեգրացման և քաղաքական մերձեցման հնարավորություններից։ Ահա թե ինչու այսօր քան երբեք, քանի ուշ չէ, հայ մտավորականները, չեմ ասում, հարամոլ, եսամոլ, կեղծ, ազգասեր, այլ իր ազգին իր ժողովրդին, ինչպես նաև այլ ազգերին և այլ ժողովրդների շահերը հարգող հայ մտավորականները, ինչպես Հովհաննես Թումանյանը կաներ իր ժամանակին, ոտքի ելնեն անդրկովկասյան ազգերի և ժողովրդների մտավորականներից միասին, վերականգնեն իրեն ժողովրդների նախկին բարի դրացական հարաբերությունները, բարեկամությունն ու եղբայրությունը։ Հայ և ադրբեջանական ժողովրդների եղբայրության և նրանց բարեկամության ջերմ պաշտպանն ու անխոնջ մարդիկն էր հայ մեծ բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանը։ Հանճարեղ ու տաղանդաշատ բանաստեղծը իր ստեղծագործություններում ու նամակներում բերում է բազմաթիվ օրինակներ անդրկովկասյան ժողովրդների բարեկամության մասին։ Հովհաննես Թումանյանը իր կյանքի և ստեղծագործության ընթացքում ջանում է վերանել Կովկասյան ժողովրդների կապերը, ամրապնդել նրանց տնտեսական քաղաքական կյանքը։ Հազարին նարջոս թվականին իր նամակներից մեկում Թումանյանը գրել է. Այս օրերում կարդում է Բելինս հոդվածները. «Տեր աստված, ինչ զարմանալի նման են ազգերն իրար, ինչքան նման են ժողովրդների կյանքի որոշ շրջաններն իրար»։ Հանդես գալով որպես ժողովրդների բարեկամության երկիչ Հովհաննես Թումանյանը դարձավ լայն ժողովրդավարականություն վայելող պոետ, քաղաքացի, թե 1905-6 թվականներին հայ-թուրքական ընդհարումների ժամանակ, և թե վերջին մեծ պատերազմի ժամանակ, գրում է Հովհաննես Թումանյանը, շատ դեպքեր են պատահել, երբ հայը պաշտպանել է թուրքին և թուրքը պաշտպանել է հային, ցույց է տվել մարդասիրություն կամ անվոխակալություն, նույնիսկ հաճախ իր անձը վտանգի ենթարկելով։ Վերկացնելով ցարիզմի ավանտյուրիստական քաղաքականությունը, ռուսական առաջին ռևոլյուցիայի տարիներին Թումանյանը գրել է. «Հեղափոխության ուրվականից վախեցած ռուսական բյուրոկրատիան ժողովրդների համար միջարխա խնարեց, ցանկանալով բաժանել նրանց և դրանով զբաղեցնել նրանց ուշադրությունը»։ Հեղափոխությունը Հովհաննես Թումանյանը համարել է դարավոր կարգերի և հասկացողությունների հեղաշրջման օրը, պատմության ահավոր դատաստանի օրը։ Հայ-ադրբեջանական ընդհարումները կանխելու գործում իր կատարած դերի մասին Թումանյանը գրել է. «Ամեն ժամ շարունակ գործ եմ դրել մեր գավառներում խաղությունը պահելու և կոտորածների առաջն առնելու, և այսօր ես այնքան գոհ չեմ, որ գրականության մեջ մի որևէ բան եմ արել, որքան գոհ եմ, որ ակներև կարողացա իրար դեմ կանգնած շորտների սրերը պատյան դնել տալ և շատ ու շատ անմեղների ազատել այս գազանական կոտորածից»։ Եվ իրոք, մեզ բանաստեղծն ու հումանիստը շրջակայում էր Բորչալույի, Լորիի, Ղազախի, Շամշադինի շրջանները և Սպիտակ դրոշը ձեռքին ժողովրդներին խաղություն քարոզում։

անկեղծորեն նշենք, որ ոչ Հայաստանում և ոչ էլ Սփյուռքում չկա այնպիսի մի դպրոցական աշակերտ, ուսանող, բանվոր, գյուղացի, մտավորական, մի խոսքով աշխարհում չկա մի հայ, ոչ ճանաչի և չսիրի Հովհաննես Թումանյանին ու նրա ստեղծագործությունները. Սակայն ցավոք ստերթի պետք է նշենք, որ ոչ Հայաստանում, ոչ Սփյուռքում, ընդհանրապես աշխարհում չկա մի հայ, որ հավատարի մնալով Հովհաննես Թումանյանի մարդասիրական ոգուն, ոտքի ելնի և ասի, որ բավական է, որքան ալեհեր Կովկասի հողերը շաղախվեցին դրկից հարևան, դարավոր բարեկամ ազգերի և ժողովրդների թափածարյան. Աշխարհում չկա մի հայ, որ համարձակություն ունենալով դիմելով Հայաստանի իշխանավորներին ասի, բավական է թափեցիք հայ և հարևան ադրբեջանական ժողովրդների մատած սերնդի երիտասարդության արյունը. Չկա մի հայ, որ Հայաստանի իշխանավորներին ասի, աչք քաշեցեք հարևան ազգերի և ժողովրդների պապենական հողերից, թե չէ հարևան ազգերի և ժողովրդների համբերությանը ևս կա չափ ու սահման. Աստված մի արասցե, որ հատնի հարևանների համբերությունը, և եթե հատնի այն, հայերս ամբողջ աշխարհով գոռում գոչումով օգնություն ենք աղերսելու արարիչից, և նորից ենք կրկնելու, «Վայ, օգնեցեք, օգնեցեք մեզ», բազմաչարչար հայերիս ենթարկում են, այսպես ասած, ցեղասպանության.

Հերոն Վարդուն է, Հոսափողի մոտ է Սարավսենլին։ Այժմ ձեզ հրավիրում ենք լսել հանրահայտ ռուս քաղաքագետ Միխայել Կորոբովի մեծ կերտի կամ հայկական ցեղասպանության մասին առածվող պատմական վերլուծություն։ Նախ նշենք, որ Օսմանյան կայսրության պարագլուխները մինչև պատերազմական գործողությունների մեջ մտնելը հանդիպել են դաշնակների հետ, ուսալով ապավինել նրանց պաշտպանությանը։ Հատկանշական է, որ դաշնակներն իրենց հերթին նրանց խոստացել էին, որ որպես այդ երկրի օրենքին հնազանդ քաղաքացիներ պատրաստ են իրենց զինվորական պարքը կատարել երկրի առջև, սակայն նրանք չէին կատարել իրենց տված խոստումը։ Հենց որ ռուսական կայսրությունը պատերազմ հայտարարեց Օսմանյան կայսրության դեմ, դաշնակցական ընկերության պաշտոնական հորիզոն հերթում լույս տեսավ հետևյալ հայտարարությունը. Հայերն առանց որևէ դատարման հանդես եկան Անտանտայի պետությունների կողմից։ Դաշնակներն իրենց բոլոր ռազմական ուժերը ներկայացրին Ռուսաստանի տրամադրությանը և սկսեցին ստեղծել կամավորականների գումարտակ։ Դաշնակցական կոմիտեն իժինված ժոկատներին, որոնք Օսմանյան կայսրության ներսում նախապատրաստվում էին ապստամբության, այսպիսի մի հրաման տվեց. Հենց որ ռուսական բանակն անցնի սահմանը, իսկ Օսմանյան բանակը սկսի հետ նահանջել, անհրաժեշտ է ամենուրեք բարձրացնել ապստամբություն։ Այսպիսով Օսմանյան բանակը կհայտնվի երկու կրակի արանքում, մի կողմից ռուսների հարձակումը, մյուս կողմից հայկական զինվորները թուրքական բանակի շարքերից դուրս գալով զենքերը կվերցնեն, միավորվելով կկազմավորեն զինված պարտիզանական ջոկատներ և կմիանան ռուսական բանակին։ Հայ ազգամոս սատրիչների հրահանգում ասվում էր, մենք պետք է օգտագործենք բոլոր միջոցները, որպեսզի օժանդակենք Անտանտայի պետություններին, բոլոր ուժերը ներդնենք հանուն Հայաստանի հաղթանակի, հանուն Կովկասյան Կիլիկիայի հաղթանակի և մասնավորապես Ռուսաստանի հաղթանակի։ Նույնիսկ Վան վիլայեթից ընտրված Օսմանյան խորհրդարանի հայ ներկայացուցիչ Պապազյանը պարտիզանական զինված ջոկատի ղեկավար դառնալով կռվում էր իր երկրի ժողովրդի դեմ։ Նա տպագրել էր հետևյալ բովանդակությամբ հայտարարություն. Կովկասի հայկական կամավորների զինված ջոկատները պետք է նախապատրաստվեն։

ստեն պատերազմական գործողությունների։ Նրանք պետք է դառնան ռուսական բանակի առաջամարտիկներ, որպես ռուսներին օգնեն գրավելու հայերի բնակեցված շրջանների կարևորագույն ռազմական հենակետերը։ Դրանից հետո շարժվեն դեպի Անադոլո, որպես այնտեղ միանան արդեն կազմավորված հայկական զորամիավորումներին։ Պատերազմական գործողությունների ժամանակ հայերը լքում էին Օսմանյան բանակը և աննկատ միանում ռուսական բանակին։ Հայերի շատերը միանալով ստեղծում են ավազական կազմավորումներ և օգտագործում են զենք ու զինամթերք։ Հայ ավազականները այդ զենքերը և ռազմական համդերձանքը տարիներ շարունակ հավաքել ու պահել, թաքցրել են հայկական եկեղեցիներում և դպրոցներում։ Հայ ազգային ամոս շատրիշները, հարձակվելով Օսմանյան զենքի և պարենի պահեցների վրա, կողոպտում են պահեցներում եղած զենքերն ու պարենային մթերքները։

Պատերազմ սկսելուց մի քանի ամիս անց հայկական զինվաճակատները երկրի արևելյան մասում սկսեցին վանդալիստական հարձակումներ գործել թուրքական քաղաքների, շրջանների, ավանների ու գյուղերի վրա, եւ անգթորեն ֆիզիկապես բնաջնջել թուրք բնակիչներին։ Հայ ազգային ամուս ատրիշները կազմալուծում էին Օսմանյան բանակը, քարուքանդ էին անում ճանապարհներն ու կամուսները, հարձակում էին բեռնված քարավանների վրա։ Հայ կամավորականների գազանություններն այնքան դաժան էին, որ ռուսական հրամանատարությունը ստիպված եղավ նրանց հանել պատերազմական գործողություններից և ուղարկել թիկունք։ Այն ժամանակվա ռուսական սպաները գրում էին, որ հայերը թուրքերի հանդեպ այնպես անողոք էին վարվում, այնպիսի հանցագործություններ էին գործում, որ մարդու մազեր էր փշաքաղում։ Ռուսները չէին պատկերացնում, որ անմարդկային վերաբերմունքը և դաժանությունը այդչափ անսահման կարող է լինել, նույնիսկ իրենց աչքերին չէին հավատում, որ մարդկանց կարելի այդչափ խոշտանգել և տանջամը հանել։ Հարկ է նշել, որ հայ ցատրիչների գազանությունները ոչ միայն թուրքերի և այլ մահմեդականների հանդեպ էին։ Ազգայնամուն դաշնակները չէին խրճում նույնիսկ գույներին և հրեաներին։ Հայ ազգայնամուն ցատրիչները Տրաբիզոնում և նրա շրջակայքում ֆիզիկապես ոչնչացրին հազարավոր գույների, Հակարայի շրջանում շրջապատեցին բոլոր հրեաներին և ֆիզիկապես ոչնչացրին։ Այս բոլոր չարագործությունների և հանցագործությունների նպատակն էր պաշտպանել միայն հայերին այն տարածքներում, որտեղ նախատեսված էր ստեղծել նոր հայկական պետություն։ Մնացած բոլոր բնակիչները անգթորեն ֆիզիկապես բնաջնջվում էին, կամ էլ փախուստի դիմելով մի կերպ հրաշքով փրկվում էին ֆիզիկական բնաջնջման վտանգից։ Ռուսական բանակի սպաներից մեկը նկատել էր, որ հայերից խիղճ կամ գծություն սպասելն անիմաստ էր։ Օսմանյան խորհրդարանի նախկին ներկայացուցիչ, Էրզրումից ընտրված պատգամավոր Կարիգին Պաստերմաջյանը, որն ընտրել էր հեղափոխական նոր անուն, Արմեն Կարո անունը, ղեկավարում էր հայկական առաջին զորամիավորումը, որը ռուսական զորամասերի հետ ներխուժել էր Օսմանյան կայսրության տարածքը։ Օսմանյան կայսրության խորհրդարանի մի այլ պատգամավոր Համբարձում Բոյաջյանը, Մուրադ Մականունով, ղեկավարում էր թուրք գյուղացիներին սրի քաշով հայ պարտիզանական ջոկատը։ Նա հրամայել էր ոչնչացնել բոլոր թուրք երեխաներին, քանզի նրանք մեծ վտանգ է սպառնում հայ ազգին։ Օսմանյան խորհրդարանի նախկին անդամ Պապազյանը պարտիզանական ջոկատներ է ուղարկում Վան, Բիթլիս և Մուշ, որտեղ նրանք ահաբեկչական գործողություններ են իրականացնում թուրքերի հանդեպ։ 1915 թվականի մարտին ռուսական զորքերը սկսեցին շարժվել դեպի Վան։ 1915 թվականի ապրիլի 11-ին Վանի զինված հայերը ապստամբություն բարձրացրին և ոչնչացրին մոտակա տարածքի բոլոր թուրքերին, որպեսզի ապահովեն ռուսների կողմից Վան քաղաքի գրավումը։ Դրա համար էլ բոլորովին զարմանալի չէ, որ Նիկոլայ II ցարը Վանի հայ հեղափոխական կոմիտեին հեռագիր է ուղարկում 1915 թվականի ապրիլի 12-ին, որով շնորհակալություն է հայտնում Ռուսաստանին ծառայելու համար։ Ստեղծված իրավիճակում, երբ հակառակորդի բանակը լայն հարձակում էր գործում արևելքում, հայ պարտիզանները ցանում էին մահ և ավերվածություններ և թիկունքից հարձակում էին Օսմանյան բանակի վրա։

Պանեցյունները հատուկ որոշում ընդունեցին։ Ըստ որի, պատերազմական գործողությունների շրջաններից հայերը տեղահան են արվում և ուղարկում պատերազմից չեզոք տարածքներ։ Ըստ երևույթի, դա օրենքով արտարածված էր ինքնապաշտպանության առումով։ 1915 թվականի ապրիլի 24-ին հայ հեղափոխական կոմիտեներն արդեն փակվել էին և չէին գործում։ Ձերբակալվեցին 235 հեղափոխականներ, որոնք մեղադրվում էին պետության դեմ ուղղված գործնեության համար։ Իդեպ այս ձերբակալությունների տարեթիվը, այսինքն 1915 թվականի ապրիլի 24-ը, ամբողջ աշխարհում հայերը նշում են որպես հայկական ցեղասպանության օր։ Սակայն հակառակ այդ ցնդաբանության, որ մոգոնել էին հայերը, դա վերաբերվում է ոչ միայն թուրքերին, այլ բոլոր մահմեդականներին, որոնց հայերը իրենց շնամիներն են համարում։ Պատերազմի ժամանակ ոչ ապրիլի 24-ին և ոչ էլ երբեք հայերի համդեպ ոչ մի ցեղասպանություն չի իրագործվել։ Փաստերն ու փաստարկումները վկայում և ապացուցում են, որ Օսմանյան նախարարության խորհուրդը այն ժամանակ արձակեց հետևյալ հրամանագիրը. տեղահան արված և նոր բնակավայրեր տեղափոխված հայերը պետք է ապահովեն կենսական բոլոր պայմաններով և հարմարություններով, ապահովել նրանց կյանքի և սեփականության անձեռնամխելիությունը, ապահովել նրանց նորմալ ապրելակերպը մինչև նրանց նոր տներում բնակեցվելը։ Հաշվի առնելով նրանց նախկին սոցիալ-տնտեսական վիճակը, պետք է նրանց հասկացնել հող և ունեցվածք։ Այս հրահանգը պետք է կատարել այնպես, որպես է խուսափել ինչպես հայերի, այնպես էլ մուսուլմանների ֆիզիկական բնաջնջումից։ Ճամբարներում գտնվող տեղահան արված հայերի վրա հարձակման դեպքում պետք է անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել նրանց պաշտպանության համար։ Հայերը հարավային Անադոլուց տեղափոխվում էին հիմնականում Սիրիա և Պաղեստին, իսկ հյուսիսից եկածները հանգրվանում էին Իրաքում։ Այդ ժամանակ տեղափոխվել էին ընդամենը 700,000 մարդ, և բնական է, որ դրանց թվում կային որոշ կորուստներ պատերազմական գործողությունների ժամանակ և երկրում տիրող բանդիտիզմի հետևանքով։ Այդուհանդերձ պետք է նկատի ունենալ, որ հայերի տեղահանությունը և բնակեցումը տեղի էր ունենում այն ժամանակ, երբ երկրում խիստ կարիք էր զգացվում բարելիքի, սննդամթերքի, դեղորայքի և այլ ռեսուրսների։ Երկրում տիրում էր զանգվածային համաճարակ և այլ հիվանդություններ։ Չարժե մոռանալ, որ պատերազմի ժամանակ սովեցին Օսմանյան բանակի 90,000 զինվորներ և 3-4 միլիոն Օսմանյան քաղաքացիներ, որոնք պատկանում էին տարբեր ազգի, տարբեր կրոնի և տարբեր դավանանքի։ Անկասկած հազարավոր հայեր ենթարկվելով տեղահանության ստիպած կրեցին բազմաթիվ ու բազմազան տանջանքներ և զրկանքներ։ Իդեպ նրանցից շատերը մահացան ճանապարհին, հիվանդության պատճառով և տեղափոխության ծանր չարչարանքների հետևանքով։ Այնուամենայնիվ, տեղ ունեցած դեպքերն ու իրադարձություններն անվանել 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն, որն իբրև թուրքերն իրականացրել են հայերի դեմ, ճիշտ չէ և անարդարացի է, և անհիմն բարձրացված հարց է հայերի կողմից, քանզի այդ բոլորը համարվում է անամութաբար հորինված սուտ և պատմական փաստերի ու փաստարկումների բացերի բաց աղավաղում։

Ելնելով դրանից, այսպես կոչված հայկական ցեղասպանության մոգոնողները գոնե նախքան դրա մոգոնելը կծանոթանային ցեղասպանության սահմանման հետ, թե որն է կոչվում ցեղասպանություն, որը ձևակերպել է միավորված ազգերի կազմակերպության կողմից 1948 թվականին, որտեղ բաց և առանց շեղման ասված է, որ ցեղասպանություն չի կարող կիրառվել այն դեպքում, երբ խոշ չի գնում այս կամ այն խմբի մարդկանց մասնակի կամ ամբողջությամբ կամ համտածված ձևով ոչնչացման մասին, ոչ անցյալում, և ոչ էլ հիմա չի կարելի ապացուցել, որ այդպիսի բան է պատահել։ Բոլորովին սուտ երյուրան խոսրպարտություն է թուրքերի դեմ հայերի անիմն բարձրացրած ցեղասպանության հարցը։ Այդ իսկ պատճառով հայ ազգային ամոլներն ու նրանց կեղծարարություններին հավատացողները լավ կանեն, եթե իրենց մեջ տղամարդություն գտնեն և հրաժարվեն անհիմն այսպես կոչված ցեղասպանության և ուղային հարցերից։ Ինչպես սիոնիստները, այնպես էլ հայ ազգային ամոլներն ունեն շատ մեծ ֆինանսական հնարավորություններ ու մեծ հեղինակություն են վայելու միջազգային արենայում և կարողանում են ազդել միջազգային հանրությանը, սակայն ճշմարտությունը նրանց կողմը չէ, դրա համար էլ նրանք ապարդյուն ջանքեր են թափում։ Արդեն հասել է ժամը, որ հայ ազգային ամոլները վշտան անիմաստ հիվանդակին և մազոխիստորեն կորտրել վաղուցվա անցյալը և փորձեն այն համապատասխանեցնել իրենց ազգային եսասիրական հասկացության ու պատկերացումներին, դրա փոխարեն հարկ է դա միանգամից նետել պատմության անցյալը, և եթե ուսումնասիրենք պատմական ռեալիզմը և ոչ թե հետևենք կեղծարարություններին ու հերուրանքներին, ապա կտեսնենք, որ ցեղասպանություն ասած բանը տեղի չունեցել։

Դուք լսեցիք դրվակներ հանրահայտերուց քաղաքագետ Միխայիլ Կորոբովի մեծ սուրճ կամ հայկական ցեղասպանության մասին առասպել պատմական ակնարկից։

0: dünyaya açılan pencere. Beynelxalq Radio.
1: Խոսում է Բաքուն, շարունակում ենք մեր հաղորդումը.
2: Ղարաբաղի մշակութային ժառանգություն.
3: Շուշայի գրական կյանքը. Ադրբիջանական գրականության մի շարք ճանաչված գործիչներ ծնվել ու մեծացել են Շուշայում, կամ նրանց կյանքի ու գործունեության որոշակի շրջան կապված է եղել այս քաղաքի հետ։ Շուշայի հետ հիշատակվում են Մոլա Փանահ Վագիվը, Գասիմ Բեյ Զաքիրը, Խուրշուդ Բանու Նաթավանը, Միր Մոհսուն Նավաբը, Նաջաֆ Բեյ Վազիրովը, Աբդուլլա Ռահիմ Բեյ Հակվերդիվը, Յուսիփ Վազիր Չամանզամինլին, Ֆիրուդին Բեյ Քոչարլին, Ահմադ Բեյ Աղաուղլուն եւ այլ նշանավոր դեմքեր։ Ադրբիջանում ռեալիստական պոեզիայի հիմքը դրել է Մոլա Փանահ Վագիֆը։ Ժողովրդական պոեզիայի վարպետներից հանդիսացող բանաստեղծը կարևոր դեր է խաղացել ազգային գրականության նոր ուղղության զարգացման գործում։ Հետագայում ժողովրդական պոեզիայի զարգացմանը նպաստել քննադատական ռեալիզմի հորիզոնները ընդլայնել են Գասիմ Բեյ Զաքիրը, Աբդուլլա Բեյ Ասին, Բաբա Բեյ Շաքիրը, Աբդուլլա Ջանիզադեն եւ այլոք։ Շուշայի գրական միջավայրում հաջողությամբ շարունակվել են դասական գրական ավանդույթները։ 15-րդ դարի Շուշայի գրական միջլիսները, բացի պալատական գրականությունը զարգացնելուց, աչքի են ընկել իրենց բազմաբնույթ գործառույթով եւ գրականության, մշակույթի եւ կրթության բնակավարներում ունեցած ավանդով։ Ջաֆար Գուլու խանն ավան, Ղարաբաղի խան Իբրահիմ Խալիլ խանի թորը 1829 թվականին Ռուսաստանի Աքսորից վերադառնալուց հետո Շուշայում 30-40 ստեղծագործ անհատների մասնակցությամբ պարբերաբար գրական ժողովներ է կազմակերպել։ Հետագա տարիներին Շուշան հայտնի դարձավ որպես ադրբիջանական գրականության պատմության մեջ մեջլիսային մշակույթի գլխավոր կենտրոններից մեկը։ Խուրշուդ Բանու Նաթավանի մաջլիսի ունս, բարեկամության ժողով 1864 և Միր Մոհսուն Նավաբի մաջլիսի Ֆարամուշանի մորացվածների ժողով 1872 գրական ժողովների օրինակով։ Ժամանակի գրական կարևոր միջոցառումները հանդիսանալուց բացի, այս ժողովները կատարում են նաև պոեզիա և արվեստի դպրոցի առաքելություն։ Բանաստեղծական ժողովներում ծավալվում են գրական քննարկումներ, ուսուցանվում պոեզիայի նորմերը, պայմաններ էին ստեղծվում ավանդույթների ամրապնդման և հաջորդ ծերունդներին փոխանցելու համար։ Մեծ լուսավորիչ և մամուլի գործիչ Հասան Բեյ Զարդաբին, ով կարևորում էր ժողովրդական պոեզիան, գրական միջլիսի ներկայացուցիչներին խորհուրդ է տվել իրենց բանաստեղծությունները տրամադրել աշուղներին, որպեսզի դրանք երգեն ժողովրդական տոնախմբությունների ժամանակ։ Սա նպաստեց մտավորականների, բանաստեղծների և ժողովրդի միջև շփումների ավելացմանը։ Ճանապարհ հարթեց հասարակության շրջանում լուսավորչական աշխատանքների կազմակերպման համար։ Գրական միջլիսների ժամանակ բանաստեղծությունների քննարկումը, ձևի և բովանդական առանձնահատկությունների գնահատումը դրական ազդեցություն են ունեցել գրաքննադատության և գրական գործընթացի զարգացման վրա։ Մաջլիսի ունսին մասնակցել են Միրզա Ռահիմ Ֆանան, Խուրշուդ Բանու Նաթավանը, Միրզա Սադիկ Փիրանը, Հաջի Աբաս Ագյահը, Միրզա Ալասկյար Նովրասը, Մամո Բեյ Մամային, Մուհամեդ Ալի Բեյ Մախվին, Մեհդի Գուլու Խան Բաֆան և այլն։ Միր Մոհսուն Նավաբի տանը գործող Մեջլիսի Ֆարամուշանում ներկայացված են Աբդուլլա Բեյ Ասին, Ֆաթմա Խանում Քամինան, Միրզա Աբդուլ Շահինը, Մոլլա Սալեյ Բյուլբյուլը, Բահրամ Բեյ Ֆադային և այլոք։ Նշենք, որ այն ժամանակ Ադրբիջանի տարբեր շրջաններում գործող գրական միջլիսների միջև առկա էր սերտ կապ։ Բանաստեղծները միմյանց հետ նամակագրություն էին իրականացնում, տեղյակ էին գրական նորամուծություններին։ Գրական միջլիսները միաժամանակ երաժշտական միջոցառումներ էին, ուր բացի խոսքերից ու բանաստեղծություններից ուշադրության կենտրոնում էր նաև մուղամի արվեստը։ Գրական ժողովներին ակտիվ մասնակցություն են ունեցել թարի կատարողներ և երգիչներ Սադիր Ջանը, Հաջի Հուսուն, Մաշադի Իսին, Քեշտազլի Հաշիմը, Մոլա Աբասգուլուն, Մոլա Վելին, Մամետ Գարյաղդին, Մաշադի Դադաշը և ուրիշներ։ Շուշայի գրական միջլիսները, որոնք փոխկապակցված կերպով ներկայացնում էին արվեստի տարբեր տեսակներ, նաև մշակութային օջախներ էին, որտեղ կենտրոնացված էին գեղարվեստական և գեղագրական աշխատանքներ։ Ընդհանուր առմամբ Շուշայի դերը, որպես գրական մշակութային կենտրոն, նրա ներ ներդրումը ադրբիջանական մշակույթի զարգացման գործում կարելի է տեսնել այստեղ անցկացված գրական միջլիսների օրինակով։

Խոսում է Բաքու։ Եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերի թողարկումն է։ Խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրատուն։ Ադրբեջանը 2022 թվականից ի վեր միջին միջանցքով բեռնափոխադրումների ծավալը մոտ 90%-ով ավելացրել է, իսկ բեռների տարածման ժամանակը զգալիորեն կրճատվել է։ Այս մասին հայտարարել է վարչապետ Ալի Ասադովը Թուրքմենիստանում ՄԱԿ-ի ցամաքով շրջափակված զարգացող երկրների երրորդ կոնֆերանսի լիագումար նիստում։ Ադրբեջանը մի երկիր է, որը զգալի ներդրում է ունենում արևելք, արևմուտք և հյուսիս-հարավ տրանսպորտային միջանցքներում։ Կասպից ծովի ամենամեծ արևտրային նավատորմը, Բաքվի միջազգային ծովային արևտրի նավահանգիստը, որի հզորությունը առաջիկա տարիներին կհասնի տարեկան 25 միլիոն տոննայի, Բաքու-Տիբիլիսի-Կարս երկաթուղին, 9 միջազգային օդանավակայանները, տարածաշրջանի ամենամեծ ավիափոխադրող ընկերությունը և շատ այլ գործոններ Ադրբեջանը վերածել են միջազգային տրանսպորտային հանգույցներից մեկի։ Օրինակ, այն փաստը, որ Չինաստանի մի շարք քաղաքներից կոնտեյներային բլոկային գնացքները Բաքու են հասնում ընդամենը 10-12 օրվա ընթացքում, ընդգծում է միջին միջանցքի կարևորությունը որպես կարևոր առևտրային ուղի, նշել է Ասադովը։ Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների միջև առկա են առևտրի, տնտեսության, էներգետիկայի, ներդրումային, տրանսպորտի, տարածման, արդյունաբերական և այլ ոլորտներում համագործակցության զարգացման մեծ հեռանկարներ։ Այս մասին գրել է էկոնոմիկայի նախարար Միքայել Ջապարովը X սոցիալական ցանցի իր էջում։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Էմի Քարլոնի հետ հանդիպման ժամանակ մենք դիտարկեցինք այս ներուժը համատեղ նախաձեռնությունների միջոցով իրացնելու հնարավորությունները։ Ընդգծվեց տարածաշրջանի զարգացման համար փոխադարձ շահերի շրջանակներում իրականացվող նախագծերի կարևորությունը, գրել է նա։ Ադրբեջանում 2025 թվականի հունվար-հուլիս ամիսներին պարտադիր պետական սոցիալական ապահովագրության վճարներից ստացված եկամուտները հասել են ավելի քան 3 միլիարդ 699 միլիոն մանաթի, ինչը 409 միլիոն մանաթով ավելի է, քան 2024 թվականի նույն ժամանակահատվածում։ Այս մասին հայտնել է Էկոնոմիկայի նախարարությանը կից պետական հարկային ծառայությունը։ Արտաբյուջետային կազմակերպություններից ստացված եկամուտները աճել են 13.6%-ով և հասել ավելի քան 2 միլիարդ 446 միլիոն մանաթի։ BP-ն ավարտել է Գուսարի շրջանի Ավարան գյուղի ջրամատակարարման նախագծի առաջին փուլը։ Նախագիծը BP-ի ջրամատակարարման ավելի լայն ծրագրի մի մասն է, որն ուղղված է Ադրբեջանի գյուղական վայրերում ջրային պայմանների բարելավմանը։ Նախագծի շրջանակներում Ավարանում կառուցվել է 10,000 խորանարդ մետր ծավալով նոր թաղանթապատ ջրամբար և 2,000 խորանարդ մետր ծավալով նստեցման բակ։

կառուցվել է 1.4 կիլոմետր երկարությամբ նոր խողովակաշար, որի միջոցով Ջագար-Ջիբիր ջրանցից ջուր է մատակարարվելու ջրամբար։ Դուք բացվից լսեցիք Ադրբիջանի ձայն միջազգային

0: Yeterun Vatan, Asingın Aynek Sıragri Hayir'in Havurtunlu Havurtunları ve Güler Mamedova.
1: Շառնակում ենք մեր հաղորդումը պատմության հոգևոր հիշողությունը Ղարաբաղի հուշարձանները։ Ադրբեջանյան բաժանելի մասը կազմող Ղարաբաղը միշտ առանձնացել է իր գեղեցիկ բնության պատմամշակութային հուշարձաններով։ Մեր հայրենիքի այս հմայի ճանկյունը առանձնանում է իր մաքուր օդով, բերրի հողով, ստորգետնյա և վերգետնյա ռեսուրսներով, խիտ անտառներով և գետերով։ Քելբաժարի և Շուշայի պատմության թանգարանները, որոնք հարուստ են հին մետաղադրամներով, հազվագյուտ քարերով և գորգերով, Աղդամի շրջանի հացի թանգարանը, ինչպես նաև Գուբատլի և Զանգիլանի շրջանի պատմության և տեղական պատմության թանգարանները բախվել են թշնամու ագրեսիային։ Օկուպացիայի ընթացքում հնարավոր չի եղել տեղափոխել այս թանգարանները և պաշտպանել ցուցանմուշները։ Ադրբեջանի յուրաքանչյուր շրջանում, որը պատմության խորքից մինչև մեր օրերը դժվար ճանապարհ է անցել, կան հուշարձաններ, որոնք անցյալի հետքեր են։ Աշխարհի մի շարք գիտնականներ հաստատում են, որ հին Ազխի քարանձավը մարդկային առաջին բնակավայրերից մեկն է։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում հայերը այստեղ պեղումներ են անցկացրել և թալանել են գտնված առարկաները, գրավոր հուշարձանները և այլ արժեքավոր հնագետ ական պեղումները։ Ալբանական հուշարձանները, իսլամական կրոնի բազմաթիվ հուշարձաններ ոչնչացվել են։ Հայերի կողմից ոչնչացման փորձ կատարած վայրերից մեկը Ուզերլիք Թեպեի հին բնակավայրն է։ Ուզերլիք Թեպեն աղբյուրներում հիշատակվում է որպես Հարավային Կովկասի միջին բրոնզե դարի հնագիտական մշակույթ։ Խնդրստան գյուղի մոտ գտնվող Ուզերլիք Թեպեի հնագիտական հուշարձանը, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ հազարամյակի առաջին կեսերին, գտնվում է Աղդամի արևելյան մասում։ Այստեղ հայտնաբերվել են ծալովի մանգաղներ, կավե կճուշներ, գյուատնտեսական ջրհորներ, քերիչներ, շաղախներ, բրոնզ առարկաներ, ապարանջաններ, դաշույններ, ասեղներ եւ այլ նյութեր։ Հայկական վանդալիզմի ենթարկված հուշարձաններից մեկը Աղդամի շրջանում գտնվող Քութլու Մուսայի դամբարաններ։ Դամբարանի մուտքի դռան վերևում գտնվող շինարական արձանագրության համաձայն դամբարանի կառուցումն ավարտվել է 1314 թվականի հուլիսի 15-ին։ Դրա նախշերը անսովոր կենդանիների նկարները, գույն և եզակի կարուսվածքով առաստաղը զարմաստում են մարդկանց։ Մասնագետները նշում են, որ հուշարձանի վրա կատարված աշխատանքները ադրբեջանի ավանդական ճարտարապետությանը բնորոշ տարրեր են։ Հայերի հյուրասնել ցանկացող հուշարձաններից մեկը Գանձասարի վանքն է։ Խաչնչայ գետի ձախապեն գտնվող 13-րդ դարի քրիստոնեական ալբանական վանքը երկար ժամանակ տեղի քրիստոնյաների բնակավայրն էր։ Վանքը կոչվում էր Գանձասար, ինչը նշանակում է կրոնի գլխավոր գանձարան։ Ջաբրայել շրջանի մոտ գտնվող Աղուղլան հուշարձան հետանոսական դարաշրջանի խորհրդանիշ է։ Իսլամի հայտ գալուց հետո Աղուղլան հուշարձանը դարձել է մուսուլմանական սրբավայր։ Լաչին քաղաքում կա նաև համանուն տաճար։ Տեղի բնակչությունն ախյունում այս վարը անվանում էր Աղուղլան Փիրի և օգտագործում էր որպես հավատքի վայր։ Այս տարածքները գրավելուց հետո Հայաստան անօրինական փոփոխություններ է կատարել Լաչինի Աղուղլան վանքի ճարտարապետական կառուցվածքում և ներքին հարդարանքում։ Շատ ուրախալի է, որ օկուպացիայի ստացագրվելուց հետո այս հուշարձանների վրա վերանորոգման և վերակազմման աշխատանքները իրականացվում։
0: Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Զրուցադրության ենք ներկայացնում Շուշայի ձայն հաղորդաշարի թողարկումը։ Ղարաբաղի խանության ստեղծումը և Շուշայի բերդի վերացումը դրա մայրաքաղաքի։ Այն բանից հետո, երբ Ղարաբաղի հանրությունը հրճակվեց անկախ պետություն, հիմնական խնդիրն էր հասնել դրա հզորացմանը։ Այս տարածքում Փանա Ալի Խանի առաջին գործողություններից էր Ղարաբաղի աքսորված թուրք բնակչությանը Ջավանշիր, Օթուզիքի և Ջաբիրլի տոհմերի վերադարձը հայրենի հող։ Տահանվասների վերադարձը և նրանց վերաբնակեցում իրենց պապենական հողերում ել ավելի ամրապնդեցին Ղարաբաղի խանությունը։ Ղարաբաղի խանությունը ստեղծվեց 1747 թվականին Ընդանիս Շահ Աֆշարի մահից հետո Ադրբեջանի պատմական հողերում։ Փոքր Կովկասի լեռների հարավարի վելքում գտնվող Ղարաբաղի խանությունը ընդգրկում էր Ադրբեջանի տարածքների մի զգալի մասը։ Խանության սահմանները տարածվում էին Արազգետից մինչև Գյոչալիչը, Թարթարգետից մինչև Հարթավայր և ընդգրկում էր Վերին Ղարաբաղը, Զանգեզորը, Բարգյուշադը, ինչպես նաև Մեղրի և Գարակիլսա քաղաքները։ Ղարաբաղի խանության հիմնադրի ադրբեջանի ականավոր պետական գործիչներից հանդիսացող Փանա

Ալի Խանը, Ջավանշերներ։ Փանալի Բե Ջավանշերների տոհմի Սարաջալի ճյուղի ղեկավարները 18-րդ դարում խանություն ստեղծելուց հետո հայտնի էին Սարաջալը Ջավանշիր անունով։ Այս տոհմի ներկայացուցիչները Ղարաբաղի հնագույն բնակիչներից էին և երկար ժամանակ կարևոր դեր ունեցել Ադրբեջանի հասարակ քաղաքական կյանքում։ Այն ժամանակ Փանահալի Խան Սարաջալը Ջավանշերը որոշեց կառուցել ռազմավարական նշանակություն ունեցող պաշտպանական ամրոցներ։ Այս ոլորտներում առաջին քայլերից մեկը Բայաթ ամրոցի կառուցումն էր, որը կապված Ադրբեջանի հնագույն թուրքական ցեղի Բայաթների անվան հետ։ Այսպիսով 1748 թվականի հունվարի 2-ին Փանահալի Խան Ջավանշերը Աղջաբեդի մոտ Կայքում գտնվող Քյաբերլի մահալում դրեց Բայաթ ամրոցի խանության սկզբնական արյակայք հիմքը։ Խանը կարողացավ այնտեղ հավաքել իր ողջ ընտանիքը, հարազատներին ու Բայաթ ցեղի մեծերին։ Դրանով անդերձ, քանի որ Բայաթ ամրոցի ռազմավարական դիրքը թույլ էր, իսկ կլիման շոկ հնարավոր չէր այնտեղ երկար ժամանակ պահել ռազմական մեծուշ։ Այդ իսկ պատճառով Փանահալի Խանը Աղդամից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Շահբուլաղանով հայտնի աղբյուրի մոտ շինարական աշխատանքներ սկսեց և այն վերա փոքրիկ Բերդախ քաղաքի։ Ըստ Ղարաբաղի պատմաբանների Փանահալի Խանը իր նստավայրը Բայաթ ամրոցից Շահբուլաղ ամրոցը տեղափոխել 18-րդ դարի 50-ական թվականներին։ 1749-1750 թվականներին Թանրաքյուրտ կոչվող տարածքում Շահբուլաղի վրա արևելյան ճարտարապետական ոճով կառուցվել է հանրահայտ Շահբուլաղ ամրոցը՝ տեղական շինանյութից, կրաքարից և լեռնային քարերից միջնադարյան ամրոցներին բնորոշ վեհ տեսքով։ Քանի որ համալիր ժամանակին ուժեղ պաշտպանություն է ունեցել, այն կոչվել է ԳՖԼ, այսինքն կողպեք։ Որոշ պատմական աղբյուրների և ժողովրդական զրույցների համաձայն Խանի պալատական համալիրի կառուցման վայրի աղբյուրի նախկին անվանումը եղել է Քիլիտ ԳՖԼ։ Այստեղ կառուցված համալիրն ստացել է աղբյուրի անունը։ Համալիրը բաղկացած էր բնակելի տներից, շուկայի հրապարակից, բաղնիքից և մզկիթից։ Երկու տարում կառուցված համալիրի պաշտպանիչ պատերի մոտ էր գտնվում Ղարաբաղ Խանի պալատը։ Ըստ նախագծի ամրոցը կառուցվել ուղանկյուն ձևով։ Համալիրը շրջապատված էր պաշտպանից պարիսպներով, շրջանաձև և կիսագլանաձև դիտաշտարակներով։ Ամրոցի պարիսպների բարձրությունը 7 մետր, իսկ աշտարակներինը 8-5 մետր։ Համալիրի մուտքը գտնվում է արևելյան պարսպի կենտրոնից։ Ամրոցի հյուսիսային մուտքում աղբյուրի մոտ կառուցվել է ոչ շատ մեծ Շահբուլաղ մզկիթը, բաղկացած փոքրիկ աղոթասրահից։ Փանահալի Խան Սարաջալը Ջավանշերը նոր ավելի ապահով մայրաքաղաք ստեղծելու համար ընտրեց ռազմավարական նշանակություն ունեցող մի վայր Ծովի մակարդակից 1500-1600 մետր բարձրության վրա, շրջապատված զառիթափժայռերով, որը շեշտում է Անարիկ ամրոց, դա Շուշայան մատչելի բերդն էր։ Հետազոտողների կարծիքով Շուշայ ամրոցը գրեթե կրկնում է Շահբուլաղ ամրոցի առանձնահատկությունները։ 1993 թվականին Աղդամի օկուպացիայից հետո Հայաստանի զինված ուժերը փորձեցին հայկականացնել Շահբուլաղ ամրոցը, ինչպես դա եղավ ադրբեջանական մյուս հուշարձանների դեպքում, սակայն դա նրանց չհաջողվեց։ Ավտիշները քանդել են հուշարձանի ներսում գտնվող մզկիթը, բաղնիքը և աղբյուրները։ Ադրբեջանի ռազմադիվանագիտական հաղթանակով պսակված Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ին Աղդամի շրջան ազատագրվեց օկուպացիայից։ Մեր երագույն դրոշը այսօր ծածանվում է նաև Ադրբեջանի պատմաճարտարապետական հուշարձաններից հանդիսացող Շահբուլաղ ամրոցի վրա։

Shushai Zaina. Miqesgajen Radio Sun Hing. Shushai Zbosa Shushai Narusha. Միրասագրված հողերը բացի պատմական մշակութային արժեքներից ունեն նաև հետաքրքրաշարժ բնություն, սորգետներ ու մակերայսային ռեսուրսներ, ինչպես նաև լայնացավալ զբոսաշրջային հնարավորություններ։ Տարածաշրջանը ունի մեծ հնարավորություններ բժշկական զբոսաշրջության, հանգստի զբոսաշրջության, էկոտուրիզմի և զբոսաշրջության այլ տեսակների զարգացման համար։ Այս առումով Ֆիզուլիում և Զանգելանում կառուցված միջազգային օդանավակայանները, որոնց շինարարությունը շարունակվում է, կարևոր դեր կխաղան միրասագրված տարածքների զբոսաշրջային ներուժի իրացման և զբոսաշրջիկների ներգրավման գործում։ Շուշան լինելով մշակութային մայրաքաղաք, ունի զբոսաշրջային կենտրոն դառնալու ներուժ։ Այստեղ հնարավոր է տեսնել բնության մշակույթի ազգայուտ ներդաշնակությունը։ Շուշա քաղաքը ունի անխափան զբոսաշրջային ներուժ, թե սեզոնային, թե յուրատուկ ճարտարապետական ոճի առումով, և հատուկ ուշադրություն է դարձվում այդ ներուժին համապատասխան զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների ստեղծմանը։ Հայտնի պատմության թանգարանը, որ առաջին մարդկային բնակավայրերից մեկն էր, Կարիերիսների թանգարանը, Բուժիչ բույսերի թանգարանը, Միրմյուսն նավաբիտուն թանգարանը և այլը դառնում են բազմաթիվ զբոսաշրջիկների այցելության վայրեր։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ Շուշայում իրականացվել են լայնածավալ զարգացման և շինարական աշխատանքներ։ Հիդրալիևի հիմնադրամի կողմից իրականացված վերականգնողական աշխատանքներից հետո բացվել է մեհմանդարովների առանձնատոնը։ Նշենք, որ այս համալիրը կառուցվել է մեհմանդարովների ընտանիքի ներկայացուցիչների կողմից 18-րդ դարում։ Համալիրը ներառում է մեծ բնակելի շենք, փոքր բնակելի շենք, ընտանեկան մզկիթ և շատրվան։ Ինչպես հայտնի է Հիդրալիևի հիմնադրամի վերականգնողական նախագծերի մի մասն իրականացվում է Ադրբեջանի մշակութային մայրաքաղաք Շուշայում։ Դրանք ներառում են մեծ ադրբեջանցի բանասեղծ և հասարակական գործիչ Մոլլա Փանահ Վագիֆի թանգարան դամբարանային համալիրի վերակառուցումը, Վագիֆի Կիսանդրո վերակառուցումը, ականավոր կոմպոզիտոր Ուզեյր Հաջբելի արձանի վերակառուցումը Շուշայում և այլն։ Այս ամենի հետ մեկտեղ Հիդրալիևի հիմնադրամի կողմից իրականացված վերականգնողական աշխատանքներից հետո Շուշայում բացվել են ստեղծագործական կենտրոն։ Շենքում մի ժամանակ տեղակայված էր աղա Քահրամանը Միրսիաբ օղլուի քարավանսարայը։ Վերականգնողական աշխատանքների ընթացքում շենքը վերադարձվել է իր նախնական տեսքին։ Կատարված և կատարվելիք բոլոր աշխատանքները դրանով չեն ավարտվում։ Միրազած Շուշան դառնում է ժամանակակից վայր։ Շուշային վերակառուցման և վերականգնման աշխատանքներից հետո Յուխարի Գյուֆեր աղա մզկիթի բացումը, Սաթլու մզկիթի և ազգային գորգերի թանգարանի Շուշայի մասնաճյուղի բացումը և այլ

Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ղարաբաղի երաշտական պատմությանը։ Ղարաբաղի երաշտական պատմությունը, որը կարևոր դեր է զբաղեցնում ադրբեջանական երաշտության պատմության մեջ, առասանում է իր հնությամբ և յուրահատկությամբ։ Ղարաբաղում հնագույն ժամանակներից ի վեր մեր երաշտությունը լայնորեն օգտագործվել է ժողովրդական տոներում և կրոնական արարողություններում։ Աշուղական արվեստը առանձնանում է իր հնությամբ Ղարաբաղյան երաշտության պատմության մեջ։ Պատմականորեն Հյուսեյն ադրբեջանի աշուղական շրջաններից մեկը եղել է Ղարաբաղյան աշուղական միջավայրը։ Աշուղները փորձարկվել են Ղարաբաղյան պոեզիայի ամենաբարձր բանաստեղությունների իմպրովիզացիայի շնորհիվ։ Աշխ Վալիի ժամանակներում աշխողական երաշխության կատարումը Ղարաբաղյան աշխողական միջավայրում արդեն մտել էր իր սահման շրջանը։ Աշխ Վալիը մեծ արվեստագետ էր բարի իսկական իմաստով։ Ղարաբաղյան շիկաստեսին, քեսմե շիկաստեն, Բաշ Սարաթելի և Օրթա Սարաթելի նույնպես Աշխ Վալիի ստեղծագործության արդյունքն են։ Սարա Աշխը, որը ապրիլի 18-րդ դարում հիմնականում հայտնի էր Բայաթիով, նա մարտահրավերին է տալ նրանց, ովքեր ասում էին, որ Բայաթը գրելը կնոջ գործ է, և իր ստեղծագործներում նախընտրում էին այս ժանրը։ Աշխ Մահամեդի, Աշխ Ազիզի, Աշխ Հուսեյնի, Աշխ Ալիի, Աշխ Ալասկերի, Մոլլա Ջումայի և ուրիշների բարձր արվեստը դրական ազդեցություն են ունեցել Ղարաբաղի աշխական արվեստի զարգացման վրա։ Աշխ Պարինին, առաջին պրոֆեսիոնալ ադրբեջանցի կին Աշխը, նույնպես դաստիարակվել է Ղարաբաղում։ Սա տեղի ունեցել գրավոր գրականության բանահյուսության միաձուլման կատարյալ փուլում։ Ադրբեջանական ժողովրդի մշակութային պատմության մեջ առաջին անգամ Շուշայում հիմնադրվեցին թատրոն, կրկեսային ներկայացումներ, եվրոպական և արևելյան համերգներ, երաժշտություն, գիտություն, կրթություն և բազմաթիվ գեղարվեստական հավաքույտներ, դպարան, գրադարան, Արիալնի դպրոց, սեմինարիա և մի շարք մշակութային և կրթական հաստատություններ։ 19-րդ դարի 40-ական թվականներից սկսած Շուշայում զարգանում էին արվեստի տարբեր ոլորտները։ Թատերական ներկայացումներ էին ցուցադրում տեղի թատերատեսները։ 1891 թվականի գարնանը Շուշայում թատրոնի շենքի կառուցումից հետո, որը քաղաքի հարուստներից մեկը Խանդեմիրովը քաղաքում սկսեց աճել թատերական ներկայացումների թևը։ Քաղաքի բնակիչները մեծ հետաքրքրություն ցաբերեցին այս ներկայացումների նկատմամբ։

Ման պատահական չէր, որ մեծը Շեքսպիրի հայտնի Օթելլո ողբերգություն առաջին անգամ բեմադրվել է հենց Շուշայում։ Խարատը Գուլո Մոհամեդ Օղլուն այդ ժամանակի ամենահայտնի երաժշտագետն էր։ Նա կատարելապես գիտեր դասական արևելյան երաժշտությունը, նա նաև գրել է ոգեշնչող բանաստեղություններ, նրա բազմաթիվ բանաստեղություններ և գազելներ հայտնի են։ Երաժշտների խորհուրդ Շուշայում հիմնադրվել է հայտնի երգիչ Հաջի Հյուսի և ականավոր գիտնական ու երաժշտագետ Միր Մևսում Նավվաբի կողմից։ Այսպիսով 20-րդ դարի սկզբին Շուշան և Կովկասի կոնսերվատորիաներ և ադրբեջանական երաժշտության օրանը։ Պատահական չէ, որ Շուշան անվանում էին նաև տաղանդների բնակավայր։ Այդ տաղանդները Շուշայի գրական երաժշտական համույթների և Ղարաբաղի վոկալ դպրոցի շրջանավարտներ էին։ 19-րդ դարի վերջին 20-րդ դարի սկզբի Ղարաբաղի ամենանշանավոր ներկայացուցիչներից մեկը հանճարեղ կոմպոզիտոր, Արևելքում առաջին օպերայի հիմնադիր, մեծ դրամատուրգ, առաջին լիբրետոյի հեղինակ, երաժշտական կատակերգության ժանրի ստեղծող, ադրբեջանական օրհներգի հեղինակ Ուզեյր Հաջի Բեյլիներ։ Կարելի է վստահորեն ասել, որ աշխարհի ոչ մի այլ երկիր չի ցնել այնպիսի երաժշտական տաղանդներ, ինչպիսիք է տվել Շուշան։ Շուշան Խուրշուդ Բանուն Աթավանի, Միր Մևսում Նավվաբի, կատարողները Խարատ Գուլուի, Հաջի Հուսեյի, Սադղջանի, Մաշադի Իսեյի, Աբդուլ Բաղի, Զուլալովի, Ջաբար Գարիաղդուղլի, Քեչաչի Օղլու Մամեդի, Մաշադի Մամեդ Ֆարզալիևի, Իսլամ Աբդուլլաևի, Բալղո Շուշենսկի, Սեյիդ Շուշենսկի հայրենիքն է, Ռաշիդ Բեհբուտով, Մաշադի Ջամիլ Ամիրով, Գուրբան Պիրիմով, կոմպոզիտորներ Ուզեյր Հաջիբեկով, Զուլֆուգար Հաջիբեկով, Ֆիկրետ Ամիրով, Նիազի, Աֆրասիա Բադալբեյլի, Սուլտան Հաջիբեկով, Աշրաֆ Աբասով, Սուլեյման Ալեսկերով, սա դեռ Շուշայի երաժիշտների ամբողջական ցանկը չէ։

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օրը Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11175 ՄՀ հաճախականությամբ Ռադիո Ազ Ինտերանվանտակ եւ www.az.tv/internet/կայքի Ռադիո Ինտ ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով. radioint@az.tv.az

Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրափիլն է, մոտագա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել, Լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը,

0: Խոսում է Բաքուն, շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Պատմության ընթացքում ադրբեջանական ժողովրդի հանդեպ ցեղասպանության ակտեր արտաքսում է իրականացվել։ Հայ դահիճները նախապես պլանավորված կարգով իրագործել են այդ հանցագործությունները ադրբեջանական բնակչության հանդեպ։ Խոջալյուն գազանաբար իրագործված ցեղասպանությունը զարհուրանք է առաջացրել համայն մարդկության շրջանում։
2: Это чудовищное преступление, оно не имеет оправдания.
3: Դա սարսափելի հանցագործություն է, որն արդարացում չունի եւ չի կարող արդարացվել ոչ այսօր, ոչ էլ դարեր ընթացքում։ Այնինչ մենք պետք է անենք, դա պահպանել այդ մասին հիշատակը, պահպանել Խոջալույի դասերը։ Աշխարհը պետք է իմանա այդ մասին, աշխարհը պետք է համերաշխ լինի այդ հիշատակի հետ, որովհետեւ Խոջալույի ցեղասպանությունը դա ոչ միայն սոց ցեղասպանություն է ադրբեջանական ժողովրդի հանդեպ, դա նախազգուշացում է աշխարհին, թե ինչպես է լինում, երբ աչք է փակվում գազանության հանցագործ ցամբրա եւ սեւ ուժերը գնում են հրեշավոր հանցագործությունների մեկ անգամ եւս խաղաղություն այդ ողբերգության զոհերի հիշատակի համար դա պետք է դաս լինի բոլորիս համար
2: поэтому ещё раз мир памяти о жертвам Хаджалы и это всем нам урок на будущее
1: Խոջալույ բնակիչները թիրախ են դարձել եւ սպանվել են միայն նրա համար, որ ադրբիջանցիներ են։ Այդ արյունալի ողբերգության արդյունքում արվել է մի ամբողջ քաղաք։ Նրա բնակիչներին սպանել են, գերի են վերցրել, կտանքների են ենթարկել։
4: Bizim için son derece acılı bir gün Türk dünyası için.
3: Savaştali amsati ոչ թուրքական աշխարհի համար։ Ես ցավակցություն եմ հայտնում այդ սարսափելի ողբերգության զոհերի հարազատներին ու մերձավորներին։ Խոջալի իրադարձությունները մասշտաբային սպանդ է։
4: Başsağlığı, sabırlar diliyoruz.
1: Ամեն տարի ողջ աշխարհում 1992 թվականի փետրվար իրադարձություններին նվիրված բազմաթիվ միջոցառումներ են անցկացվում։ Կազմակերպիչները աշխատում են ներգրավել ավելի մեծ թվով երիտասարդների, որպեսզի նոր սերունդը նույնպես տեղեկացվի հայերի կողմից ադրբիջանական ժողովրդի հանդեպ իրագործված ցեղասպանության մասին։
5: Я думаю, что каждый азербайджанец должен делать все возможное для того, чтобы донести до мира масштабы.
3: Պետք է այս հարցը բարձրացնել առավել բարձր միջազգային մակարդակի, այնպես, ինչպես ողջ աշխարհում դատապարտվում է Խատինը եւ մյուս նման գազանությունները, որոնք տեղի են ունեցել աշխարհում, այնինչ տեղի ունեցել Ադրբեջանում, տեղի ունեցել Ղարաբաղում, մենք պետք է ողջ աշխարհին հասցնենք այդ ճշմարտությունը։ Այժմ արդեն շատ երկրները ճանաչել են Խոջալույի ողբերգությունը։ Ամերիկյան միջազգային նահանգները Ռանդին դա ճանաչում են որպես ցեղասպանություն, որպես ադրբեջանական ժողովրդի ողբերգություն։
5: Сегодня видим иногда и в тех событиях, которые происходят в мире.
1: Խոջալույի ցեղասպանությունը դարձել է ամենածանր ողբերգություններից մեկը ոչ միայն ադրբիջանական ժողովրդի, այլ նաև ողջ թուրքական աշխարհի համար, դարձել է սևեջ մարդկության պատմության մեջ։

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: ԹԱՊԱԳ-ն որոշել է բարձրացնել անդրադրետի գազատարի թողունակությունը և դրա համար առաջարկել է 3 տարբերակ։ Առաջին տարբերակը ենթադրում է սահմանափակ ընդլայնում՝ տարեկան 14.4 միլիարդ խորանարդ մետր գազի մատակարարման ծավալի ավելացում։ Երկրորդ սցենարի համաձայն առաջարկվում է մասնակի ընդլայնում՝ տարեկան մինչև 17 միլիարդ խորանարդ մետր գազ։ Իսկ երրորդ տարբերակը նախատեսում է ամբողջական ընդլայնում՝ մինչև 20 միլիարդ խորանարդ մետր։ Թվելպային գազատարի թողունակությունը կազմում է տարեկան 10 միլիարդ խորանարդ մետր։ Նշվում է նաև, որ այս տարի ադրբեջանական գազի Եվրոպա մատակարարումները կարող են գերազանցել 5 միլիարդ խորանարդ մետրը։
2: Խողովակաշարի ընդլայնման հետ կապված հարցերի որոշակի խթանումը կարող է հիմնված լինել Ադրբեջանի տարածքում գազի արդյունահանման աճի վրա։ Դա մասնավորապես կարող է լինել Աբշերոն հանքավայրի ռեսուրսային բազան։ Իհարկե, Եվրամիություն գազատրանսպորտային ծառկերակների թողունակության հնարավորությունների ավելացումը շատ արդյական թեմա է։
1: Նշենք, որ ԹԱՊ գազատարը հանդիսանում է հարավային գազային միջանց նախագծի մի մասի զգազի աղբյուրը, կայսպիսով ադրբեջանական հատվածում գտնվող Շադենիզ 2 գազակոնդենսատային հանքավայրն է։ Տրանսադրիատիկ գազային զարգերակի օպերատորի գործադիր տնօրեն Լուկա Շիպատին հայտնել է, որ հարավային գազային միջանցքի եվրոպական հատվածի գործարկման պահից անցած 4.5 ամսվա ընթացքում Եվրամիության երկրների մատակարարվել 2 միլիարդ խորանարդ մետր կասպյան գազ։ Նշենք, որ անդրադիատիկ գազատարը շահագործման է հանձնվել 2020 թվականի վերջին։
0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։
3: Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
4: Հայաստանի ընդդիմադիր շրջանակները մինչ օրս ի վիճակի չեն համակերպել Ադրբեջանի դեմ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում կրած պարտության հետ։ 44 օրվա ընթացքում ադրբեջանական բանակը ցրեց մի շարք առասպելներ, որոնցով հայ հասարակությունը սնուցվել է տասնամյակներ շարունակ։ Գլխավորներից մեկը Հայաստանի ուժեղ և անպարտելի բանակի մասին առասպելն է, որը իբր հաղթանակ է տարել Ղարաբաղյան առաջին պատերազմում բացառապես սեփական ուժերով։ Այս առասպելը վերջնականապես ջախջախվեց ոչ միայն մարտի դաշտում, այլև Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի խոսքերով, ով բացահայտ խոստովանեց, որ ադրբեջանական տարածքների օկուպացիայի մեջ առանցքային դեր է խաղացել Ռուսաստանը։
5: 1992 թվականին Ադրբեջանը Շուշին երբ գրավեցինք, Ադրբեջանում տեղի ունեցավ փոփոխություն, իշխանության եկան Հեյդար Ալիևն ու Հուսեյն Փանախովը, եւ ադրբեջանական բանակը սկսեց անկասելի առաջ գալ 92 թվականի հունիսին։ Սա ես պարտավոր եմ ասել, սա իդեպ քեզ մոտ ասել է Իսագուլյան Գառնիկն ասել, նայել դիտել։ Հայկական բանակը սկսեց արագորեն սիջել, ընդհուպ մինչև եկանք հասանք Վաղուհաս ու Գանձասար, Մարտակերտն ամբողջապես հանձնել ենք։ Այս ժամանակ Վազգեն Սարգսյանը 500 մահապարտերի դրսեց Տարավենտեղ, և նրանց ընտեղ ներմուծելը շատ վատ էր այն առումով, որ դրանց մի մասը պայթեց ականների վրա։ Դրանց հետո նույնիսկ Վազգեն Սարգսյանը հերթապած ասել, ես գրող եմ, իմ գործը գրելն է, ես իմ բանակը իմ գործը չի։ Եվ ով ամեն ստուգուր գալիս են Մարտակերտում, ոչ չասնում են իրանց։ Այդ բաները հստակ գրված է Ստուպիշինի գրքում։ Ռուսաստանի դեսպաններ Հայաստան։
4: Հրանտ Բագրատյանի խոսքերից պարզ է դառնում, որ հայերը Ռուսաստանի աջակցությամբ օկուպացրել են Ղարաբաղը և կոտրած իրականացրել խաղ ադրբեջանցների դեմ։ Հարց է առաջանում, ինչու նա որոշեց այս մասին խոսել հենց հիմա։ Ինչու են Բագրատյանը և մյուս ռևանշիստները այդքան համառորեն փորձում խաթարել ադրբեջանի հարաբերությունները Ռուսաստանի, Պակիստանի, Իրանի և այլ երկրների հետ։ Պատասխանը ակնհայտ է, նրանք հասկանում են, որ միայն հակամարտության նոր փուլի միջոցով հնարավորություն կունենան կրկին վերադառնալ իշխանության։ Այս մարտիկ ինչպես միշտ հույսը դնում են արտաքին ուժերի, առաջին հերթին Ռուսաստանի աջակցության վրա, ադրբեջանական հողերը վերաօկուպացնելու համար։ Ինչ է մտածում հայ հասարակությունը նախկին նախագահների իշխանության գալուն, որոշել են պարզել հայ լրագրողները։
6: Ինչի համար Ռոբերտ Քոչարյանը պայքարում, կարծում եք նա գալիս է Հայաստան փրկելու, կարծում եք նա ուզում է արցախցիներին Արցախ վերադարձնել, ոչ, նա ուզում է պահպանել ինչ ունի և ուզում է կոնսերվացնել Հայաստանը, հանձնել Ռուսաստանին, ընդհանրեն այդքան բան։ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ որևէ զարգացման հեռանկար, որևէ Հայաստանի Հանրապետության համար առաջընթացի հեռանկար բացառվում է, նա ընդամենը ունի ոչ միայն ինքը, այլև իր ամբողջ կլանը, ընդամենը ունի ունեցվածքը պահպանելու և բնականաբար մեզ վնասելու մտքը, որովհետև շատ մեծ հարց է դեր ունեցվածքը, արդյոք ձեր գրպանիշի դուրս եկել, իմ գրպանիշի դուրս եկել, այս փողոցում վազվզող երեխաների գրպանիշի դուրս եկել, որտեղից այդ ունեցվածքը իրեն, հոդաբաշտ բացատրություն, եթե կա, շատ ուրախ կլինեի լսել։
7: Անանդիմանալով ինչպես են իրենք Հայաստան եկել և երբ են հարստացել։
6: Գիտեք, ինչպես ինձ առանձնապես չի հետաքրքրում, ինձ օրինակ հետաքրքրում է հարցը, իսկ ինչու եկան, ինչու եկան, ունեին չէ այրենի, ունեին, և Ռոբերտ Քոչեյան առայսուր փորձում է ստեղծել այն տպավորությունը, որ ինքն է համախմբել Արցախը, հաղթանակի, այսպես, դերը ինքն է։
7: Ինքը լիներ, այսպես չէր լինի։
6: Իհարկե, լավ, շատ լավ, ինչու է կար, ինչու է կար, ասենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կանչեց, իրականում ոչ էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կանչեց, իրականում դա այս ռուսական պլան էր, մենք կարող էինք այո այսպես Գյումրին այլ, ինչ ասեմ, սպասումով, նա ինչ կլինի կլինի, բայց ասենք մենք կարող ենք այդ հայացքով նայել Հայաստանի Հանրապետության ընտրություններին, բացարձակապես, միանշանակ ոչ, Ռոբերտ Քոչեյանին այդ ոչ է, ես կարծում եմ ասված է, ասվել է, ասվելու է, այլ հարցը թե ինքը ինչու չի հասկանում, ինչու ինքը իրեն զուր հույսեր նշուջում ու փորձում ինձ շուրջը մաղակել,
8: միանշանակ ոչ։
9: Իսկ ով է այդ մարդը?
8: Չգիտեմ ով է, բայց ոչ ինքը, որտեղ 30 տարի ինքան բան տեսանք, չէ, միանշանակ չէ, թողնեց խելացի մարդ կա, որ երկրի մասում ցավավոր թե
9: ինքը պնդում
8: է շահի համար, իրանք աշխատեցին իրան շահի համար,
9: բայց ինքը ասում է ես եմ այն մարդը, ով կարող է այս հարցերը
8: լուծել, այո, ես շատ բան կարող եմ ասում, այ չէ, ով իրանք պատ բան գրած, չէ, ինքը դաժե պիտի նույնիսկ ելույթ չունենա, չի
9: կարող
8: ժողովուրդը, ապ գիտեմ, լսել եմ, ուղղակի սիրուն չի էլի տղեն կամ դա ինչ խոսալու ձևա, դու քանի տարեկանից միլիոններ, որ ինչով ես աշխատում, մեր հաշվում, չի կարելի։
10: Այդ դարձիկը չուրում ես, Ռոբերտ Քոչեյանին ես։
9: Նա ասում է ես եմ այն մարդով կարող է այդ երկրի այդ հարցերը լուծել։
10: Նա այն մարդը չի, իր այդ գույքի բաները, ունեցվածքը բանը, ապօրինի ունեցվածքի հետ կապած, իր դատական պրոցեսն է, ես զարմանում որ նա երեսել ունի բուսակալի մարդկանց ամենաանկեղծ, ես 92 թվականից անդադ Թումանյան փողոցում եմ ապրել, Օպերայի մոտիկ, Հոկտեմբերի 27-ի աչքի առաջա տեղի ունեցել, Հոկտեմբերի 27-ի մաքուր ձեռագիրն է, Հոկտեմբերի 27-ի միան ինքը կարող էր, մենակ ինքը կարող էր մտնել ազգային ժողով և այդ կոտորածը սարքել, միան ինքը կարող էր բանում Մոսկովյանի վեր Պապլավոկի ընդեղին իրա երբեմնի ծանոթերից մեկը իրա դիմելա «Պրիվետ, Ռոբ» ու զուգահանում ընդեղ խեղտեր տեղում սպանել, նա այն օրի երեկ ես գշեր նայեցի իրան ուղիղ, զարմացա, ապշեցի, որ լրիվ այն մարդասպանի դեմ դիմագծեր, դա խոսալը, ասմա իմ ունեցված կես միջազգային արենայիմ, ասմա լավ փող եմ աշխատել, իմ ունեցված կա տեղ ապտակվել, երբ որ ես նախագա չեմ եղել, թալանը ոնց ալինում, սենց այդ եք ալ, գույք բարքի դիմա, ջուրը տվելա, գազը տվելա, չի թողել, որ մենք գազը լայն լայխովակով անցկացնենք։
4: Հարցումները ցույց են տալիս, որ հայ հասարակությունը այլևս չի վստահում նախկին ղեկավարներին, ովքեր իրենց իշխանության տարիներին երկիրը հասցրել են կործանման եզրին, այդ պատճառով նրանք կտրականապես դեմ են Ղարաբաղյան հանցավոր կլանի կրկին իշխանության գալուն։

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք

Հովհաննես Թումանյանը Կովկասյան ժողովրդների բարեկամության երկիրն է ակնարկը։ Նախկին միջան կործանումից հետո փլուզվեցին նաև այդ միջան տարածքում գտնվող հանրապետությունների փոխադարձ սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական, մշակութային կապերը։ Խզվեցին նաև նախկին միջան օրոք գոյություն ունեցող ժողովրդների դարավոր բարեկամությունն ու եղբայրությունը։ Առավել ևս Հայաստանի կողմից անձազերծված մահաբեր և կործանիչ պատերազմի հետևանքով նրա զինված ուժերը զավթեցին Ադրբեջանի տարածքի 20%-ը։ Միթե արդեն ժամանակը չէ, որ Հայաստանի մարդասեր, խաղասեր մտավորականները, գրողները, բանաստեղծները, երկահանները, նկարիչները, ինչպես հայ ժողովրդի մեծ բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանն էր իր վրա վերցրել այդ պատվավոր միսիան և քաղաքացիական պարտականությունը, իրենց բողոքի ենցացման ձայնը բարձրացնեն Անդրկովկասյան ժողովրդների դարավոր բարեկամության խախտման դեմ։ Չէ՞ որ այդ մահաբեր և կործանիչ պատերազմից տուժեցին ոչ միայն ադրբեջանական, այլ նաև հայ, վրաց, աբխազ, չեչեն և կովկասյան այլ ազգեր և ժողովրդներ։ Չէ՞ որ այս ստեղծված թույն իրավիճակից չեն շահում ոչ ադրբեջանցիները և ոչ էլ հայերը։ Առավել ևս տանուլ է տալիս հայ ժողովուրդը, քանզի դարեր շարունակ հայ ժողովուրդը իր բարեկեցիկ կյանքն ստեղծել է ադրբեջանական ժողովրդի զրկանքների ու տանջանքների, ողբերգությունների և դժբախտությունների հաշվին։ Արդի դարաշրջանի նավթային պայմանագրերից, Մետաքսի ճանապարհի վերականգնման համաձայնագրից դուրս մնալը հայ ժողովրդին զրկում է Կովկասում ընթացող տնտեսական ինտեգրացման և քաղաքական մերձեցման հնարավորություններից։ Ահա թե ինչու այսօր քան երբեք, քանի ուշ չէ, հայ մտավորականները, չեմ ասում, հարամոլ, եսամոլ, կեղծ, ազգասեր, այլ իր ազգին, իր ժողովրդին, ինչպես նաև այլ ազգերին և այլ ժողովրդների շահերը հարգող հայ մտավորականները, ինչպես Հովհաննես Թումանյանը կաներ իր ժամանակին ոտքի ելնեն Անդրկովկասյան ազգերի և ժողովրդների մտավորականներից միասին, վերականգնեն իրեն ժողովրդների նախկին բարի դրացական հարաբերությունները, բարեկամությունն ու եղբայրությունը։ Հայ և ադրբեջանական ժողովրդների եղբայրության և նրանց բարեկամության ջերմ պաշտպանն ու անխոնջ մարդիկն էր հայ մեծ բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանը։ Հանճարեղ ու տաղանդաշատ բանաստեղծը իր ստեղծագործություններում ու նամակներում բերում է բազմաթիվ օրինակներ Անդրկովկասյան ժողովրդների բարեկամության մասին։ Հովհաննես Թումանյանը իր կյանքի և ստեղծագործության ընթացքում ջանում է վերհանել Կովկասյան ժողովրդների կապերը, ամրապնդել նրանց տնտեսական, քաղաքական կյանքը։

Նրան ճորտավարականություն վայելող պոետ քաղաքացի 1905-6 թվականներին հայ-թուրքական ընդհարումների ժամանակ երկրի վերջին մեծ պատերազմի ժամանակ գրում է Հովհաննես Թումանյանը. Շատ դեպքեր են պատահել, երբ հայը պաշտպանել է թուրքին և թուրքը պաշտպանել է հային, ցույց է տվել մարդասիրություն կամ անվոխակալություն, նույնիսկ հաճախ իր անձը վտանգի ենթարկելով. Ներկասնելով ցարիզմի ավանտյուրիստական քաղաքականությունը, ռուսական առաջին ռևոլյուցիայի տարիներին Թումանյանը գրել է. Հեղափոխության ուրվականից վախեցած ռուսական բյուրոկրատիան ժողովրդների համար մի չարխա խնարեց, ցանկանալով բաժանել նրանց և դրանով զբաղեցնել նրանց ուշադրությունը. Հեղափոխությունը Հովհաննես Թումանյանը համարել է դարավոր կարգերի և հասկացողությունների հեղաշրջման օրը, պատմության ահավոր դատաստանի օրը. Հայ-ադրբեջանական ընդհարումները կանխելու գործում իր կատարած դերի մասին Թումանյանը գրել է. «Ամեն ժամ շարունակ գործ եմ դրել մեր գավառներում խաղաղությունը պահելու և կոտորածների առաջն առնելու։ Եվ այսօր ես այնքան գոհ եմ, որ գրականության մեջ մի որևէ բան եմ արել, որքան գոհ եմ, որ ակներև կարողացա իրար դեմ կանգնած շորթների սրերը պատյան դնել տալ և շատ ու շատ անմեղների ազատել այս գազանական կոտորածից». Եվ իրոք, մեզ բանաստեղծն ու հումանիստը շրջակայում էր Բորչալուի, Լորիի, Ղազախի, Շամշադինի շրջանները և Սպիտակ դրոշը ձեռքին ժողովրդներին խաղաղություն քարոզում։ Անկեղծորեն նշենք, որ ոչ Հայաստանում և ոչ էլ Սփյուռքում չկա այնպիսի մի դպրոցական աշակերտ, ուսանող, բանվոր, գյուղացի, մտավորական, մի խոսքով աշխարհում չկա մի հայ, որ չճանաչի և չսիրի Հովհաննես Թումանյանին ու նրա ստեղծագործությունները։ Սակայն ցավոք սրտի պետք է նշենք, որ ոչ Հայաստանում, ոչ Սփյուռքում, ընդհանրապես աշխարհում չկա մի հայ, որ հավատարի մնալով Հովհաննես Թումանյանի մարդասիրական ոգուն, ոտքի ելնի և ասի, որ բավական է, որքան ալեհեր Կովկասի հողերը շաղախվեցին դրկից հարևան, դարավոր բարեկամ ազգերի և ժողովրդների թափածարյամբ. Աշխարհում չկա մի հայ, որ համարձակություն ունենալով դիմելով Հայաստանի իշխանավորներին ասի, բավական է թափեցիք հայ և հարևան ադրբեջանական ժողովրդների մատած սերնդի երիտասարդության արյունը։ Չկա մի հայ, որ Հայաստանի իշխանավորներին ասի, աչք քաշեցեք հարևան ազգերի և ժողովրդների պապենական հողերից, թե չէ հարևան ազգերի և ժողովրդների համբերությանը ևս կա չափ ու սահման։ Աստված մի արասցե, որ հատնի հարևանների համբերությունը, և եթե հատնի այն, հայերս ամբողջ աշխարհով գոռում գոչումով օգնություն ենք աղերսելու արարիչից, և նորից ենք կրկնելու, «Վայ, օգնեցեք, օգնեցեք մեզ», բազմաչարչար հայերիս ենթարկում են այսպես ասած ցեղասպանության։

հերոն Բարսուն է։ Հոսախողի մոտ է Սարա Հուսեինին։ Այժմ ձեզ հրավիրում ենք լսել հանրահայտ ռուս քաղաքագետ Միխայել Կորոբովի մեծ կեղծի կամ հայկական ցեղասպանության մասին առածվող պատմական վերլուծություն։ Նախ նշենք, որ Օսմանյան կայսրության պարագլուխները մինչև պատերազմական գործողությունների մեջ մտնելը հանդիպել են դաշնակների հետ, ուսալով ապավինել նրանց պաշտպանությանը։ Հատկանշական է, որ դաշնակներն իրենց հերթին նրանց խոստացել էին, որ որպես այդ երկրի օրենքին հնազանդ քաղաքացիներ պատրաստ են իրենց զինվորական պարգը կատարել երկրի առջև, սակայն նրանք չէին կատարել իրենց տված խոստումը։ Հենց որ ռուսական կայսրությունը պատերազմ հայտարարեց Օսմանյան կայսրության դեմ, դաշնակցական ընկերության պաշտոնական հորիզոնտ հերթում լույս տեսավ հետևյալ հայտարարությունը. Հայերն առանց որևէ դատարման հանդես եկան անտանտայի պետությունների կողմից։ Դաշնակներն իրենց բոլոր ռազմական ուժերը ներկայացրին Ռուսաստանի տրամադրությանը և սկսեցին ստեղծել կամավորականների գումարտակ։ Դաշնակցական կոմիտեն իժինված ժոկատներին, որոնք Օսմանյան կայսրության ներսում նախապատրաստվում էին ապստամբության, այսպիսի մի հրաման տվեց. Հենց որ ռուսական բանակն անցնի սահմանը, իսկ Օսմանյան բանակը սկսի հետ նահանջել, անհրաժեշտ է ամենուրեք բարձրացնել ապստամբություն։ Այսպիսով Օսմանյան բանակը կհայտնվի երկու կրակի արանքում, մի կողմից ռուսների հարձակումը, մյուս կողմից հայկական զինվորները թուրքական բանակի շարքերից դուրս գալով զենքերը կվերցնեն, միավորվելով կկազմավորեն զինված պարտիզանական ջոկատներ և կմիանան ռուսական բանակին։ Հայ ազգամոս ատրիշների հրահանգում ասվում էր. «Մենք պետք է օգտագործենք բոլոր միջոցները, որպես ուժանդակենք անտանտայի պետություններին, բոլոր ուժերը ներդնենք հանուն Հայաստանի հաղթանակի, հանուն Կովկասյան Կիլիկիայի հաղթանակի և մասնավորապես Ռուսաստանի հաղթանակի»։ Նույնիսկ Վան Վիլայեթից ընտրված Օսմանյան խորհրդարանի հայ ներկայացուցիչ Պապազյանը պարտիզանական զինված ջոկատի ղեկավար դառնալով կռվում էր իր երկրի ժողովրդի դեմ։ Նա տպագրել էր հետևյալ բովանդակությամբ հայտարարություն. «Կովկասի հայկական կամավորների զինված ջոկատները պետք է նախապատրաստեն պատերազմական գործողություն»։ Այն ժամանակվա ռուսական սպաները գրում էին, որ հայերը թուրքերի հանդեպ այնպես անողոք էին վարվում, այնպիսի հանցագործություններ էին գործում, որ մարդու մազեր էր փշաքաղում։ Ռուսները չէին պատկերացնում, որ անմարդկային վերաբերմունքը և դաժանությունը այդչափ անսահման կարող է լինել, նույնիսկ իրենց աչքերին չէին հավատում, որ մարդկանց կարելի այդչափ խոշտանգել և տանջամը հանել։ Հարկ է նշել, որ հայ ցածրիչների դաժանությունները ոչ միայն թուրքերի և այլ մահմեդականների հանդեպ էին։ Ազգայնամուն դաշնակները չէին խրճում նույնիսկ գույներին և հրեաներին։ Հայ ազգայնամուն ցածրիչները Տրաբիզոնում և նրա շրջակայքում ֆիզիկապես ոչնչացրին հազարավոր գույների, Հակարայի շրջանում շրջապատեցին բոլոր հրեաներին և ֆիզիկապես ոչնչացրին։ Այս բոլոր չարագործությունների և հանցագործությունների նպատակն էր պաշտպանել միայն հայերին այն տարածքներում, որտեղ նախատեսված էր ստեղծել նոր հայկական պետություն։ Մնացած բոլոր բնակիչները անգթորեն ֆիզիկապես բնաջնջվում էին, կամ էլ փախուստի դիմելով մի կերպ հրաշքով փրկվում էին ֆիզիկական բնաջնջման վտանգից։ Ռուսական բանակի սպաներից մեկը նկատել էր, որ հայերից խուճ կամ գթություն սպասելն անիմաստ էր։ Օսմանյան խորհրդարանի նախկին ներկայացուցիչ, Էրզրումից ընտրված պատգամավոր Կարիգին Պաստերմաջյանը, որն ընտրել էր հեղափոխական նոր անուն, Արմեն Կարո անունը, ղեկավարում էր հայկական առաջին զորամիավորումը, որը ռուսական զորամասերի հետ ներխուժել էր Օսմանյան կայսրության տարածքը։ Օսմանյան կայսրության խորհրդարանի մի այլ պատգամավոր Ամբարձում Բոյաջյանը, Մուրադ Մականոնով, ղեկավարում էր թուրք գյուղացիներին սրի քաշող հայ պարտիզանական ջոկատը։ Նա հրամայել էր ոչնչացնել բոլոր թուրք երեխաներին, քանզի նրանք մեծ վտանգ են սպառնում հայ ազգին։ Օսմանյան խորհրդարանի նախկին անդամ Պապազյանը պարտիզանական ջոկատներ է ուղարկում Վան, Բիթլիս և Մուշ, որտեղ նրանք ահաբեկչական գործողություններ են իրականացնում թուրքերի հանդեպ։ 1915 թվականի մարտին

Rusakan Zorteras Ksetin Shadvin Depiva, Hazarin Aftasin Tvakani Aprili Tasnamekin, Vani Zinvat Sayere Absambuchin Basratsvin, Yevuchin Shadvin Motaka Taratsky Bolor Turkerin, Korpesi Apahoven Rusneri Kogmit, Van Kavaki Gravuma. Դրա համար էլ բոլորովին զարմանալի չէ, որ Նիկոլայ II ցարը Վանի հայ հեղափոխական կոմիտեին հերագիր է ուղարկում 1915 թվականի ապրիլի 12-ին, որով շնորհակալություն է հայտնում Ռուսաստանին ծառայելու համար։ Ստացված իրավիճակում, երբ հակառակորդի բանակը լայն հարձակում էր գործում Արևելքում, հայ պարտիզանները ցանում էին մահ և ավերվածություններ և թիկունքից հարձակում էին Օսմանյան բանակի վրա։

իշխանությունները հատուկ որոշում ընդունեցին։ Ըստ որի, պատերազմական գործողությունների շրջաններից հայերը տեղահան են արվում և ուղարկում պատերազմից չեզոք տարածքներ։ Ըստ երևույթի, դա օրենքով արտարածված էր ինքնապաշտպանության առումով։ 1915 թվականի ապրիլի 24-ին հայ հեղափոխական կոմիտեներն արդեն փակվել էին և չէին գործում։ Ձերբակալվեցին 235 հեղափոխականներ, որոնք մեղադրվում են պետության դեմ ուղղված գործնեության համար։ Իդեպ այս ձերբակալությունների տարեթիվը, այսինքն 1915 թվականի ապրիլի 24-ը, ամբողջ աշխարհում հայերը նշում են որպես հայկական ցեղասպանության օր։ Սակայն հակառակ այդ ցնդաբանության, որ մոգոնել էին հայերը, դա վերաբերվում է ոչ միայն թուրքերին, այլ բոլոր մահմեդականներին, որոնց հայերը իրենց շնամիներն են համարում։ Պատերազմի ժամանակ ոչ ապրիլի 24-ին և ոչ էլ երբեք հայերի համդեպ ոչ մի ցեղասպանություն չի իրագործվել։ Փաստերն ու փաստարկումները վկայում և ապացուցում են, որ Օսմանյան նախարարության խորհուրդը այն ժամանակ արձակեց հետևյալ հրամանագիրը. տեղահան արված և նոր բնակավայրեր տեղափոխված հայերը պետք է ապահովեն կենսական բոլոր պայմաններով և հարմարություններով, ապահովել նրանց կյանքի և սեփականության անձեռնամխելիությունը, ապահովել նրանց նորմալ ապրելակերպը մինչև նրանց նոր տներում բնակեցվելը։ Հաշվի առնելով նրանց նախկին սոցիալ-տնտեսական վիճակը, պետք է նրանց հասկացնել հող և ունեցվածք։ Այս հրահանգը պետք է կատարել այնպես, որպեսզի խուսափել ինչպես հայերի, այնպես էլ մուսուլմանների ֆիզիկական բնաջնջումից։ Ճամբարներում գտնվող տեղահան արված հայերի վրա հարձակման դեպքում պետք է անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել նրանց պաշտպանության համար։ Հայերը հարավային Անադոլուց տեղափոխվում էին հիմնականում Սիրիա և Պաղեստին, իսկ հյուսիսից եկածները հանգրվանում էին Իրաքում։ Այդ ժամանակ տեղափոխվել էին ընդամենը 700,000 մարդ, և բնական է, որ դրանց թվում կային որոշ կորուստներ պատերազմական գործողությունների ժամանակ և երկրում տիրող բանդիտիզմի հետևանքով։ Այդուհանդերձ պետք է նկատի ունենալ, որ հայերի տեղահանությունը և բնակեցումը տեղի էր ունենում այն ժամանակ, երբ երկրում խիստ կարիք էր զգացվում բարելիքի, սննդամթերքի, դեղորայքի և այլ ռեսուրսների։ Երկրում տիրում էր զանգվածային համաճարակ և այլ հիվանդություններ։ Չարժե մոռանալ, որ պատերազմի ժամանակ սովեցին Օսմանյան բանակի 90,000 զինվորներ և 3-4 միլիոն Օսմանյան քաղաքացիներ, որոնք պատկանում էին տարբեր ազգի։

0: Ceçilan Pəncərə Beynəlxalq Radio.
1: Խոսում է Բաքուն, շարունակում ենք մեր հաղորդումը.
2: Ղարաբաղի մշակութային ժառանգություն,
3: Շուշայի գրական կյանքը, ադրբիջանական գրականության մի շարք ճանաչված գործիչներ ծնվել ու մեծացել են Շուշայում, կամ նրանց կյանքի ու գործունեության որոշակի շրջան կապված է եղել այս քաղաքի հետ։ Շուշայի հետ հիշատակվում են Մոլա Փանահ Վագիվը, Գասիմ Բեյ Զաքիրը, Խուրշուդ Բանու Նաթավանը, Միր Մոհսուն Նավաբը, Նաջաֆ Բեյ Վազիրովը, Աբդուլլա Ռահիմ Բեյ Հակվերդիվը, Յուսիփ Վազիր Չամանզամինլին, Ֆիրուդին Բեյ Քոչարլին, Ահմադ Բեյ Աղաօղլուն եւ այլ նշանավոր դեմքեր։ Ադրբիջանում ռեալիստական պոեզիայի հիմքը դրել է Մոլա Փանահ Վագիվը։ Ժողովրդական պոեզիայի վարպետներից հանդիսացող բանաստեղծը կարևոր դեր է խաղացել ազգային գրականության նոր ուղղության զարգացման գործում։ Հետագայում ժողովրդական պոեզիայի զարգացմանը նպաստել քննադատական ռեալիզմի հորիզոնները ընդլայնել են Գասիմ Բեյ Զաքիրը, Աբդուլլա Բեյ Ասին, Բաբա Բեյ Շաքիրը, Աբդուլլա Ջանիզադեն եւ այլոք։ Շուշայի գրական միջավայրում հաջողությամբ շարունակվել են դասական գրական ավանդույթները։ 17-րդ դարի Շուշայի գրական միջլիսները, բացի պալատական գրականությունը զարգացնելուց, աչքի են ընկել իրենց բազմաբնույթ գործառույթով եւ գրականության, մշակույթի եւ կրթության բնակավարներում ունեցած ավանդով։ Ջաֆար Գուլու խանն ավան, Ղարաբաղի խան Իբրահիմ Խալիլ խանի թորը 1829 թվականին Ռուսաստանի Աքսորից վերադառնալուց հետո Շուշայում 30-40 ստեղծագործ անհատների մասնակցությամբ պարբերաբար գրական ժողովներ է կազմակերպել։ Հետագա տարիներին Շուշան հայտնի դարձավ որպես ադրբիջանական գրականության պատմության մեջ մեջլիսային մշակույթի գլխավոր կենտրոններից մեկը։ Խուրշուդ Բանու Նաթավանի Մաջլիսի ունս Բարեկամության ժողով 1864 եւ Միր Մոհ

Բանաստեղծություններից ուշադրության կենտրոնում էր նաև Մուղամի արվեստը։ Գրական ժողովներին ակտիվ մասնակցություն են ունեցել թարիկատարողներ եւ երգիչներ Սադիրջանը, Հաջի Հուսուն, Մաշադի Իսին, Քեշտազլի Հաշիրողներ եւ երգիչներ Սադիրջանը, Հաջի Հուսուն, Մաշադի Իսին, Քեշտազլի Հաշիմը, Մոլա Աբասգուլուն, Մոլա Վելին, Մամեդ Գարիաղդին, Մաշադի Դադաշը եւ ուրիշներ։ Շուշայի գրական միջլիսները, որոնք փոխկապակցված կերպով ներկայացնում էին արվեստի տարբեր տեսակներ, նաև մշակութային օջախներ էին, որտեղ կենտրոնացված էին գեղարվեստական եւ գեղագրական աշխատանքներ։ Ընդհանուր առմամբ Շուշայի դերը որպես գրական մշակութային կենտրոն, նրա ներդրումը ադրբիջանական մշակույթի զարգացման գործում կարելի է տեսնել այստեղ անցկացված գրական միջլիսների օրինակով։

Խոսում է Բաքու։ Եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերի թողարկումն է։ Խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրատուն։ Ադրբեջանը 2022 թվականից ի վեր միջին միջանցքով բեռնափոխադրումների ծավալը մոտ 90%-ով ավելացրել է, իսկ բեռների տարանցման ժամանակը զգալիորեն կրճատվել է։ Այս մասին հայտարարել է վարչապետ Ալի Ասադովը Թուրքմենիստանում ՄԱԿ-ի ցամաքով շրջափակված զարգացող երկրների երրորդ կոնֆերանսի լիագումար նիստում։ Ադրբեջանը մի երկիր է, որը զգալի ներդրում է ունենում արևելք, արևմուտք և հյուսիս հարավ տրանսպորտային միջանցքներում։ Կասպի ծովի ամենամեծ արևտրային նավատորմը, Բաքվի միջազգային ծովային արևտրի նավահանգիստը, որի հզորությունը առաջիկա տարիներին կհասնի տարեկան 25 միլիոն տոննայի, Բաքու-Թբիլիսի-Կարճ երկաթուղին, 9 միջազգային օդանավակայանները, տարածաշրջանի ամենամեծ ավիափոխադրող ընկերությունը և շատ այլ գործոններ Ադրբեջանը վերածել են միջազգային տրանսպորտային հանգույցներից մեկի։ Օրինակ, այն փաստը, որ Չինաստանի մի շարք քաղաքներից կոնտեյներային բլոկային գնացքները Բաքու են հասնում ընդամենը 10-12 օրվա ընթացքում, ընդգծում է միջին միջանցքի կարևորությունը որպես կարևոր առևտրային ուղի, նշել է Ասադովը։ Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների միջև առկա են առևտրի, տնտեսության, էներգետիկայի, ներդրումային, տրանսպորտի տարանցման, արդյունաբերական և այլ ոլորտներում համագործակցության զարգացման մեծ հեռանկարներ։ Այս մասին գրել է էկոնոմիկայի նախարար Միքայել Ջապարովը X սոցիալական ցանցի իր էջում։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Էմի Քարլոնի հետ հանդիպման ժամանակ մենք դիտարկեցինք այս ներուժը համատեղ նախաձեռնությունների միջոցով իրացնելու հնարավորությունները։ Ընդգծվեց տարածաշրջանի զարգացման համար փոխադարձ շահերի շրջանակներում իրականացվող նախագծերի կարևորությունը, գրել է նա։ Ադրբեջանում 2025 թվականի հունվար-հուլիս ամիսներին պարտադիր պետական սոցիալական ապահովագրության վճարներից ստացված եկամուտները հասել են ավելի քան 3 միլիարդ 699 միլիոն մանաթի, ինչը 409 միլիոն մանաթով ավելի է, քան 2024 թվականի նույն ժամանակահատվածում։ Այս մասին հայտնել է Էկոնոմիկայի նախարարության կից պետական հարկային ծառայությունը։ Արտաբյուջետային կազմակերպություններից ստացված եկամուտները աճել են 13.6%-ով և հասել ավելի քան 2 միլիարդ 446 միլիոն մանաթի։ BP-ն ավարտել է Գուսարի շրջանի Ավարան գյուղի ջրամատակարարման նախագծի առաջին փուլը։ Նախագիծը BP ջրամատակարարման ավելի լայն ծրագրի մի մասն է, որն ուղղված է Ադրբեջանի գյուղական վայրերում ջրային պայմանների բարելավմանը։ Նախագծի շրջանակներում Ավարանում կառուցվել է 10,000 խորանարդ մետր ծավալով նոր թաղանթապատ ջրամբար և 2,000 խորանարդ մետր ծավալով նստեցման բակ։ Կառուցվել է 1.4 կիլոմետր երկարությամբ նոր խողովակաշար, որի միջոցով Ջագար Ջիբիր ջրանցից ջուր է մատակարարվելու ջրամբար։ Դուք Բաքվից լսեցիք Ադրբեջանի ձայն միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության։